0: palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: oo toista kauniimpaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: uutispäivästä.
1: Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sorry. No.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitschko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä tehnee mittavan hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä. Japanin maanjäristyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 17, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaiset kertovat myös useista ihmisistä, joiden tilanne on vakava. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Torstain sää on lämmin ja aurinkoinen. Ylimmillään lämpötila on 25 astetta ja tollasena vähintäänkin puolipilvisenä, ellei melko selkeänä tuo sää pysyttele. Lisäksi heikkoa lännen puolesta tuulta.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Radio Pori. Kaupunki.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan yöllä, starttailtiin, likaiset legendat soi siinä, kello on 7:07. Mitä mukavinta torstaista huomenta yhdessä. Täällä mennään eilisen kirvatsin jytän jälkeen. Itsekin piipahdin tuolla jytässä paikan päällä ja aivan ihana aurinkoinen keli tietenkin oli ja se varmasti myöskin nostatti sitä tunnelmaa. Kyllä kirvatsin jytässä on vaan semmoinen ihan omaleimainen hyvän mielen fiilis, satoi tai paistoi. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor.

0: Chris Realta soi tässä On The Beach. Kirvatsin Jytä on nyt takana päin, mutta meininki sen kun kiihtyy huomenna perjantaina ja lauantaina Porispere ja sunnuntaina sitten vielä koko perheen tapahtuman Minispere. Ja myöskin tämä tarkoittaa sitä, että lisää liikkumiseen rajoituksia tulee tuolla Kirurin luodossa nyt sitten tästä aamusta alkaen. Nimittäin Kaarisilta ja Pormestarin polku sulkeutuu kaikelta yleiseltä liikenteeltä tänään tuossa aamu 8:00 ja tiistai-aamuna 8:00 ne sitten uudelleen käyttöön aukeaa. Cameron Whitcomb ja Medusa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb ja Medusa eilisen kirvatsin jytän jälkeen Porisperen rakennustyöt tänään jatkuu, jotta huomenna perjantaina iltapäivästä sitten päästään spereilemään, ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä aamusta alkaen tuosta aamukasista Kaarisilta ja Pormestarin polku sulkeutuu nyt sitten kaikelta yleiseltä liikenteeltä viikonlopun ajaksi ja Porisperen purun ajaksi, eli tiistai-aamuna sitten nuo on vasta käytössä. Totta kai lokkilavat sun muut siellä edelleenkin sitten viikonlopun ajan pysyttelee suljettuna, mutta myöskin sitten esimerkiksi tuo liikennepuisto Vinkkari, se on nyt sitten tämän festariviikonlopun suljettuna.
2: Radio Pori.
3: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nöp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

TikTokilta saman tekevää 23 minuuttia yli 7 on kello. Kuuntelet tämän Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Heinäkuusta viimeisiä viedään nimpparisankareina tänään heinäkuun 30. päivänä. Ovat astat, eli lämpimät onnittelut kaikille astanimisille. Aurinkoinen päivä on tiedossa, myöskin viikon lämpimin päivä, jopa 25 astetta mittarissa. Mittarissa tänään tuolla iltapäivän puolella ja ihan tuollaista melko selkeää ja poutaista on sitten luvassa. Monia varmasti kiinnostaa huomisen perjantain porisperesää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuossa puolilta päivin tulee runsaita sateita, mutta ilta pitäisi sitten olla ihan tuollainen puolipilvinen ja poutainen ja vähän reipasta pariakymmentä astetta, eli oikeinkin mainio festari. Sää sitten toki kannattaa varautua, että siellä tuo nurmikko saattaa sitten märkä olla, jos tuota vettä tulee huomenna puolilta päivin ja tuossa aamupäivällä niin paljon kuin tällä hetkellä luvataan. Diamond David Tyler and Al Rogers, talk to me.

0: Damon David ja kumppani Talk to Me, kun kello lähestyy 7:30, mukavaa torstaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot tätä päivää starttailemassa. Festareista välipäivä, kirvot siinä jytä tämän vuoden osalta takana päin, ja melkoisessa aurinkoisissa tunnelmissa jytää saatiinkin eilen sitten viettää, ja huomennahan meininki vaan yltyy. Porispere starttailee perjantai-iltapäivällä, ja totta kai sitten kaiken huipentaa vielä sunnuntaina Minispere. Juha Tapio jatkaa tästä jotain niin oikeaa.
1: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Miles Aruksilta soi Flowers 25 minuuttia vajaan 8 on kello. Mukavaa torstaista huomenta. Laura äänessä Radio Porin aamussa. Kiva, että mun kanssa päivää oot käynnistelemässä. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Tästä kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Jutellaan siitä lisää Zompetin jälkeen Free Fallin hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Varastolta veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. In the

0: Sompetsilta soi Free Fallin 30. päivä heinäkuuta on tänään ja WWF kertoo siitä, että tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran, kun maapallo tuottaa vuodessa. Eli suurin piirtein 7 kuukautta tähän meni. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa, eli loppuvuosi elellään sitten luonnonvarojen näkökulmasta velaksi. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin, vaikka monessa Euroopan maassa on tehty toimia kulutuksen leikkaamiseksi, esimerkiksi Alankomaissa. Päätösten myötä luonnonvarojen kulutus on laskenut jo vuosikymmenessä kolmanneksen, niin silti valitettavasti ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Suomi on asukasta kohden laskettuna yksi kovimmista sitten luonnonvarojen kuluttamisesta, nimittäin Suomessahan ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Kato ja turn the lights off.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Anna Eriksson ilta yöhön kuljettaa. Porin turvallisuuskeskuksessa kuvataan tällä viikolla uutta kilpailureality-ohjelmaa, nimittäin maailman vahvimmat sotilaat ottaa mittaa toisistaan. Pari suomalaiskilpailijaakin on mukana, mutta seuraavassa kanadalaiskilpailija Evanna kertoo, että mikä sai lähtemään tähän kisaan ja realityin ja Suomeen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: World's strongest soldier, Evan, you are one of the competitors. Tell me about your career. What brought you here in Pori and competing from the world's strongest soldier title?
3: Well, I got an invite for this after competing at the Arnold Sports Festival in Columbus. I won World's Strongest Firefighter. I just happened to be in the military, so some people reached out and I figured I'd hop on this opportunity while I can.
2: Is it your first time in Finland?
3: Yes, it's my first time.
2: How's Finland been?
3: It's been great. Everybody's super nice. Country's beautiful. Food's good. You know, it's a good experience so far.
2: All good. What made you take part? What's your motivation?
3: I like competing. And I've been lucky enough that I can compete at a high level. And I figure this is a unique opportunity in the sport that I enjoy, and I should take advantage of it while I can.
2: What do you think? What are your best qualities in this competition?
3: Definitely on the strongman side of things, since that's the sport I excel at. I've got a background in weightlifting too, so definitely the strength side of things, and I like to think I can do well on the obstacle course, but I guess we're going to find out. It'll be a tough one.
2: Thank you and good luck.
3: Thank you so much.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Siinä kanadalaisen Evanin mietteitä, kun ensimmäiset kuvauspäivät maailman vahvin sotilasohjelmasta eilen takanapäin oli. Jatketaan tästä ohjelmasta tarkemmin tuossa puolen tunnin kuluttua noin kello 8.20. Muun muassa idean isän, kuten hän itse sanoo, kaiken pahan alku ja juuri Markku Suonenvirran kanssa. Ja myöskin jututetaan suomalaiskilpailijoita Joonas Kuivalaista ja Juho Tuovista. Nyt Modern Talkin ja Brother Louie.

Modern Talkin Brother Louis kello lähestyy 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia on luvassa seuraavaksi. Ennen uutisia laitetaan vielä Alan Walkerilta soimaan Sing Me to Sleep.

0: ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto. Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi 2 lasta ja 4 aikuista. Hän sanoi lisäksi, että 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Venäjä on iskenyt yön aikana lisäksi ainakin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin 1 ihminen. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Keshmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormusin salmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Abadanin lähettyville on isketty ohjuksin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tekevänsä iskuja Iraniin. Yhdysvallat iskee Iranin maaperälle ensimmäistä kertaa lähes viikkoon.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Torstain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa 25 asteeseen ja lisäksi heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
10: Värisilmä.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Se on just näin, Lara Fabianilta soi I Will Love Again, oikein mukavaa torstaista huomenta. Porin turvallisuuskeskuksessa kuvataan tällä viikolla maailman vahvin sotilaskilpailu realitya. Mistä tämä idea on saanut alkunsa ja mikä saa nämä ammattisotilaat lähtemään tällaiseen kilpailuun mukaan? Näistä aiheista jutellaan tuossa suurin piirtein vartin kuluttua tämän kilpailukonseptin luojan Markku Suonenvirran kanssa sekä suomalaiskilpailijoiden Juho Tuovisen ja Joonas Kuivalaisen. Nyt Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluu. Se rakastuu.

0: Sharp-dressed man soi siinä kello 14 minuuttia yli 8. Oikein hyvää torstaista huomenta, 30. päivä heinäkuusta. Kalenterissa Astan nimipäivää vietetään. Oikein mukavat tämän nimipäivät. Muistakaapa onnitella lähipiirin nimpparisankarit tänään. Nelli Matula jatkaa. Tämä on uusi ikuisuus.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nelli Matulalta soi uusi ikuisuus tällä viikolla tuolla Porin turvallisuuskeskuksessa. Kuvataan uutta kilpailurealitya, jossa kisaavat maailman vahvimmat sotilaat. Mistä ajatus tähän kilpailurealitiin ja millä mielellä itse asiassa viime vuoden voittaja suomalainen Joonas Kuivalainen lähtee nyt tälle uudelle kaudelle mestaruuttaan puolustamaan näistä aiheista Adelen jälkeen. Someone like you hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Adelelta soi Someone Like You Porissa turvallisuuskeskuksessa. Kuvataan tällä viikolla maailman vahvin sotilaskilpailu realitya, jossa sotilaat eri puolilta maailmaa ottaa mittaa toisistaan. Mistä idea ja ajatus tähän konseptiin kehittäjä Markku Suonenvirta kertoo seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Markku Suonenvirta, kerrot olevasi kaiken pahan alku ja juuri, niin mistä kisa tai idea tähän maailman vahviin sotilaskilpailuun lähti?
2: No siitä on, mennään jo niinkin kauas kuin 90-luvun puolen väliin. Me tehtiin Ylelle silloin kahtena vuonna semmoinen supersotilaskilpailu, mikä oli mun mielestäni hieno, mutta se sitten loppui erinäisistä syistä. Ja se jäi mulle kytemään mieleen sitten 2005, niin Puolustusvoimat pyysi virka-apua poliisiammattikorkeakoululta, että voisinko mä lähteä Kabuliin Afganistaniin tekemään sinne silloiselle rotaatiolle kilpailuja. Mä sanoin, että jos esimiehet lähettää, niin mä lähden mihin vaan. Ja mä löysin itteni sitten Afganistanista ja siellä se tehtiin. No, se oli hieno homma ja se ei ollut mikään julkinen homma, vaan se oli niille sotilaille siellä palveleville sotilaille semmoista virikettä ja vaihtelua ja sitten mä jatkoin sitä Suomen vahvimies hommaa ja sitten kun mä eläköidyin poliisista, niin mä tein sitä sitten ihan tosissani. Ja kunnes mä sitten totesin, että mä oon liian vanha äijä näihin ja mä oon sen antanut, mitä mulla on, niin mä ajattelin, että nyt siitä on aika luopua ja luovuin siitä. Kattelin 2 viikkoa ikkunasta mettää, että jos se on hautaan saakka tätä hommaa, niin ei sovi mulle. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä hengin tämän sotilashomman uuden kerran henkiin ja siihen löytyi sitten sopivat kumppanit ja saatiin noin televisiointiasiat ja kaikki muut kohdalle ja nyt ollaan tässä sitten.
0: No nyt ollaan tässä Porin turvallisuuskeskuksessa, porilaisten ylpeys, aika ainutlaatuinen alue koko Suomessa.
2: Täällä on kaikki fasiliteetit, tarvittavat fasiliteetit, on ulkoampumaradat, on pääsee ampumaan sisällä, on lentokenttä erilaisia juttuja varten ja 36 hehtaaria mettää, mihin voi rakentaa mitä vaan. On majoitukset, on kaikki hommat tässä huudeilla, niin ei mene aikaa siirtymisiä eikä mihinkään sellaiseen. Ja sitten ennen kaikkea Porin kaupunki oli heti mukana täysillä tässä hommassa ja niin mikä jottei.
0: Mikä tämän ohjelman tarkoitus on? Mikä se motiivi on tehdä tällainen? Kuitenkin puhutaan niin kuin viihteestä, mutta varmasti jotain muutakin ajatusta siellä taustalla.
2: Joo, että mun taustani takia ehkä monta kertaa ajatellaan, että tämä on joku voimamieskilpailu maastopuvussa, mutta sitä tämä ei todellakaan ole, vaan tämä on reality-ohjelma, missä me pyritään ohjelman sisällöllisesti menemään sisälle sen sotilaan elämään. Mikä on se syy, minkä takia hän on kyseisen ammatin valinnut, miten hän siihen itse suhtautuu, miten hänen perheensä, läheisensä siihen suhtautuu, kun kyseessä on kuitenkin ammatti ja homma, joka pahimmillaan vie sulta hengen, niin me yrittää päästä noiden sotilaiden pääsisään, että mitä ne niin kuin ajattelee tästä hommasta.
0: Ensimmäiset kuvaukset on takana ja tiedän, että et paljasta niistä sisällöstä, etkä varsinkaan menestyksistä mitään, mutta minkälainen tunnelma täällä on ollut, minkälainen kilpailijaporukka meillä on kasassa?
2: Meillä on kansainvälinen 8 vai 9 eri maata, 8 nyt ainakin. Ja se on jännä, että toi ammatti yhdistää, vaikka ne tulee eri puolilta maailmaa ja eri kulttuureista ja eri ympyröistä ja jokaisella maalla on tietysti omat juttunsa, mutta niillä on kaikilla soturin DNA. Se on 5 minuuttia, ne on kuin yhtä heimoa kaikki. Herja lentää ja hommat toimii ja kukaan ei vitise eikä vingu mistään ja siinä on tekemisen meininki. Hattu pois päästä, kun niistä puhutaan.
0: Eli varmaan jos miettii televisiotuotantoja, niin voisi kuvitella, että tämä porukka on semmoinen, jonka kanssa on helppo tehdä.
2: On juurikin näin. Ja siviilikilpailuihin, kun mä joskus olen verrannut sitä ajatuksissani, niin on tullut tilanteeseen, missä joku kilpailija tai kuka ikinä sanoo, että miksei ole noin ja miksei näin ja eikö voisi olla näin ja eikö voisi olla. Nämä on tottunut hoitamaan tehtävänsä, kun niille sanotaan, että nyt mennään näin, niin sitten mennään näin. Sieltä, se on niin kuin siinä mielessä henkisesti helppo porukka, kun tietää, että siellä ei ole niitä mielensä pahoittajia. Omissa mielissään saattavat ajatella, että tämä on ihan päin helvettiä, mutta ne ei rasita sillä meitä ja mä arvostan ja kunnioitan sitä suunnattomasti.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Laitetaan JVG:ltä rehellisesti väliin ja sen jälkeen jututetaan kisan suomalaiskilpailijoita Joonasta ja Juhoa. Tämä on rehellisesti.

0: JVG:ltä soi rehellisesti turvallisuuskeskuksessa kuvataan maailman vahvin sotilas. Kilpailu realitya osallistujia on muun muassa Ukrainasta ja Kanadasta sekä toki myöskin Suomesta Juho Tuovinen sekä viime vuoden voittoaan nyt puolustava Joonas Kuivalainen. Jututetaan Juhoa ja Joonasta seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Maailman vahvimman sotilaan tittelistä kisaa toistamiseen Joonas Kuivalainen. Mikä sai uudelleen lähtemään tähän rupeamaan?
2: Mä tykkään tosi paljon kilpailla ja sitten Markku on huikea kaveri, niin kyllä kaikki tällainen uusi konsepti aina kiinnostaa. Ja viime vuonna oli tosi hauskaa ja tuli paljon uusia hyviä ystäviä, niin täältä löytyy taas samanmielisiä, vaikka ollaankin eri maista, niin tämä on huipputapahtuma.
0: Minkälainen ura sulla on taustalla, mikä on tuonut tähän pisteeseen?
2: Mä aloitin itse varusmiespalveluksen 2011 ja 2012 olin maavoimissa ja 2013 vuodesta asti ollut sitten merivoimissa. Ja nyt ollaan täällä vähän puuhastelemassa.
0: No täällä on eilen kuvattu ensimmäiset kisaosuudet ja niistä ette tietenkään saa mitään kertoa, että miten on mennyt. Mutta kerro vähän siitä fiiliksestä, että minkälainen taso on vaikka siihen viime vuoteen verrattuna, että mitä odotat nyt loppukuvauksilta?
2: Tulee kyllä erittäin tiukkaa taistoa. Täällä on tosi kovia kavereita ja heti jos tekee itse virheitä, niin se kyllä niin kuin tuntuu. Ja kaikilla muillakin, että ei ole minkäännäköisiä ilmaisia. Että pakko vetää oikein urakalla ja katsotaan, mihin sitten kukakin pääsee.
0: Mitä ajattelet, mitkä on sen voiman ja kovan fyysisen kunnon lisäksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä tässä kisassa tarvitaan?
2: Strategia ja sitten, jos tulee näitä vähän pidempiä eventtejä, niin miten sä järkevöität sen ja sun pitää tiedostaa oma kunto ja mitkä on sun vahvuusalueet ja näin. Tämä on vähän tällaista strategiapeliä ja sitten tietenkin henkinen kantti aika paljon ja paineensietokykyä.
0: No sulla on tästä kisasta kokemusta enemmän kuin muilla, niin ootko antanut kisakumppaneille vinkkejä?
2: Joo, totta kai. Mä tykkään aina olla sellainen tosi avoin henkilö ja en yritä pimittää ikinä keneltäkään mitään. Itsellä on se ajatusmaailma vähän kaikessa, että heti kun löytyy parempia kavereita, niin mä tykkään sitten auttaa niitä ja ne kumminkin jossain vaiheessa menee ohi, niin en halua olla mitenkään sellainen kakkapää.
0: Kiitos Joonas, tsemppiä kisaan.
2: Kiitoksia paljon.
0: Suomalaiskilpailija Juho Tuovinen, minkälainen ura sulla on taustalla, mistä kisaan ponnistat?
3: Intin kävin 2011 Säkylässä, sen jälkeen useampi reissu niin maailmalla PVn toimesta ja nyt sitten on ollut kohtalaisen aktiivinen reserviläinen Sodankylässä palomiehenä.
0: Oot kisan ainut reserviläinen siis, miltä se tuntuu?
3: Eihän mulla ole muuta kuin voitettavaa tässä, että muiden pitäisi osata nämä ammattisotilaiden metkut.
0: Sulle tuli ilmeisesti yllätys hälytys tähän kisaan. Mikä sai lähtemään?
3: Tämähän on kerran elämässä mahdollisuus, että ehdottomasti pitää tarttua tämmöisiin tilaisuuksiin.
0: Oot viikon varoajalla täällä Porissa. Mitä ajattelit, kun puhelu tuli?
3: Reilusti alle viikon varoajalla, että lauantai-iltana tuli puhelu ja maanantai-aamuna piti lähteä, niin kyllä tämä tästä. Lähdetään nautiskelemaan.
0: No täällä on ilmeisesti eilen ollut ensimmäiset ihan sit todelliset kilpailuosuudet. Kuvaile vähän sitä tasoa ja fiilistä ja miltä tuntui kisata.
3: Itsellä on niinku vahvilla ja taustalla ja mulla on vajaan kuukauden päästä niinku kisat Skotlannissa. Niin tämä nyt sopii aika hyvin tuohon piikkaukseen, että mulla on voimatasot kunnossa. Toki niinku se huippukunto on tähätty muutaman viikon päähän, mutta sanotaan, että vaikka tällä on 50 kiloa painavampaa kaveria vastassa, niin ei tarvitse ainakaan itse hävetä omaa suoritusta.
0: No, kisan nimi on siis maailman vahvin sotilas, mutta minkälaisia muita taitoja tässä mitataan?
3: Tähän mennessä, mitä mulla on tiedossa, niin ihan puhasta voimaa, ampumataitoa, sitten fyysistä kestävyyttä, vähän pitempää lajia, että kyllä täällä isot pojat saattaa hengästyä jossain kohtaa.
0: Ei muuta kuin onnea kisaa, Juha.
3: Paljon kiitoksia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ennen oli halosta ja Roy Orbisonia jututettiin muun muassa maailman vahvin sotilas kilpailun suomalaiskisaaja Joonas Kuivalaista ja Juho Tuovista tuonne meidän Instagramiin ja ihan kohta Facebookiin on julkaistu myöskin video, jossa haastatellaan kilpailun ukrainalaisosallistuja. Kannattaa sekin käydä tuolta meidän somesta katsomassa. Ja maailman vahvin sotilaskilpailu tulee sitten telkkarista TV5:ltä loppuvuodesta.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

Jamelia taas oli tässä Superstar, 12 minuuttia vaille 9 on kello, kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana tonne 11 saakka yhdessä tätä aurinkoista lämmintä kesäpäivää starttaillaan. 4 ruusua ja Taylor Swiftia musiikissa, tää on The Fate of Ophelia.

0: Neljältä ruusulta soi poplaulajan vapaa päivä, 5 minuuttia vajaan. 9 on kello, kohti 9 uutisia mennään musiikissa Irene Carlta. Fame ja uutisten jälkeen muun muassa Ray Daltonia ja Anastasia.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreetan saarella kuoli keskiviikkona paikallisen palokunnan edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Tiistaina 71-vuotias mies kuoli tulipalossa saamiinsa vammoihin Kosanin kaupungin ulkopuolella Pohjois-Kreikassa. Eteläkorealaisen teknologiayhtiö Samsungin toisen vuosineljänneksen tulos kasvoi lähes 19-kertaiseksi viime vuodesta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli noin 90 biljoonaa vonia, eli noin 50 miljardia euroa. Tulosta vauhditti tekoälykeskuksissa käytettävien muistisirujen poikkeuksellisen vahva kysyntä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 130% reiluun 170 biljoonaan voniin. Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan tulos vastasi markkinoiden odotuksia.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Torstain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 25 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa kartanon kasvatti Laura Pullinen.
1: Kello on 7:07. Oikein mukavaa torstaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Aurinkoinen päivä on tiedossa ja loppuviikkokin on hyvin aurinkoista. Tuossa huomenna voi puolilta päivin pikkasen sadella, mutta näyttäisi siltä, että Porisperä kansa sitten festareilla kuivana säilyy. Nimittäin ilta on sitten huomennakin ihan tollainen puolipilvinen ja poutainen. Ja lauantaina sama homma tollasta. Vähän vajaata pariakymmentä astetta on luvassa näille tuleville festaripäiville aina sinne ministeriöön. Peräsunnuntaihin saakka.

Chris Isaak, Wicked Game, 14 minuuttia yli 9. Mukavaa torstaista huomenta, aurinkoista sellaista. Italiassa on tehty löytö, joka saattaa sisältää yhden maailman varjelluimmista salaisuuksista, nimittäin Coca-Colan edeltäjän reseptin. Yli vuosisadan ajan piilossa ollut asiakirja on löytynyt Firenzestä San Markon luostarin muinaisen apteekin arkistoista. Tästä italialaismediat ovat alkuviikolla uutisoineet. Munkit löysi bolivialaisista kokalehdistä ja kolapähkinästä valmistetun parantavan eliksiirin reseptin. Eli tässä on samoja ainesosia, mitä Coca-Colassa. Coca-Colan resepti tietenkin on varjeltu salaisuus, mutta samoista ainesosista, joista rekonstruktion mukaan sitten Yhdysvalloissa on tämä ensimmäinen Coca-Cola tehty ja myöhemmin sitten vuonna 1886 julkaistu. Ja nyt sitten pohditaan sitä, että mahtoiko tämä nimenomainen resepti, joka nyt tuolta Italiasta on löytynyt, niin olla se, joka on sitten myöhemmin johtanut Coca-Colan kehittämiseen.

0: Resurrefordilta soi saumaa. Italiasta tosissaan on löytynyt nyt resepti, jonka epäillään olevan Coca-Colan tällainen varhainen muoto tai resepti, ainakin samanlaisia ainesosia siitä löytyy. Nyt sitten selvitetään, että voisiko näillä mahdollisesti olla sitten jonkinlainen yhteys. Mitään siihen viittavaa ei olla vielä löydetty, mutta ainakin aika samankaltainen sitten reseptiikka on kuin noissa varhaisimmissa Coca-Cola-resepteissä ilmeisesti on ollut.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Roksetelta soi Sleeping in my car. Heinäkuun loppua viedään tokavika päivä, eli 30. päivä heinäkuuta tänään. Ja luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Eli tämän päivän jälkeen sitten luonnonvarojen näkökulmasta maailmassa eletään velaksi. Suomessahan ylikulutuspäivä oli jo ensimmäinen päivä huhtikuuta, että Suomessa sitten tämäkin velka on suuri. Mutta tänään siis maailman ylikulutuspäivä, eli tuommoinen 1,7 maapalloa tarvittaisiin luonnonvarojen näkökulmasta, jos tällä meiningillä jatketaan. Alex Warren ja Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream, huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa torstaita.
0: Sitä samaa.
1: Viikon lämpimmin päivä hellettä tulossa.
0: Hellettä pitäisi olla tänään. Mites eilinen kirvatsi jytä?
1: Siis mahtavasti meni. Mm. Siis tällainen tapahtumajärjestän näkövinkkelistä, niin siis en oo, mutta siis että kiva, että ei tullut vettä, ei mitään, siis ihan optimaalinen keli. 21 astetta aurinko paistoi.
0: Kyllä.
1: Hyviä artisteja kesäilta, oli paljon purukkaa, niin voi vaikka meidän Instagramista katsoa, että mikä siellä oli meininki, mutta siis hyvin meni.
0: Jep, itsekin tuossa alkuillasta piipahdin paikallaan kauhean pitkään ollut, kun oli tätä työtä tässä aamulla edessä. Jotenkin tämä työ välillä häiritsee tuota hauskanpito-osiota, mutta meininki oli kyllä todellakin kohdillaan. Mikä keikoista jäi Julle mieleen, sä olit siellä pidempään?
1: Joo, siis mä olin ihan loppuun saakka kaikki keikat näin, pidin siis kaikista keikoista, sitä EASY Eaglesin ribottibändiä en nähnyt, olin töissä, niin sen verran myöhään meni vasta
0: taas,
1: sinne.
0: Taas työpilas.
1: työpilas tämän keikan. Mutta siis kaikki oli hyvin, yhdysvaltalainen Nicki Hill, mun mielestä oli erohmainen, niin kuin kaikki muutkin, Juliet Jonesin sydän. Oli erittäin hyvä, hiukan vanhemmat, varttuneemmat herrasmiehet siellä sitten vetää helppoa elämää ja miksi naiset rakastuvat renttuihin. Ja kolmas on näin totta kai takuvarma myöhäiseen kesäiltaan, niin kyllähän se toimii. Kaikki artistit siellä myös tapasin ja heitä haastattelin sitten tuonne Kirvatsin Jytän someen.
0: Minkälaisia kommentteja artisteilta tuli? Mikä on niinku siis Kirvatsin Jytän fiilis?
1: Yleensä nyt artistit tekee, se olisi niin perjantai lauantai, mikä on nämä niin keikkapäivät pääpiirteittäin, mutta keskiviikkoilta, nyt en osaa sanoa, jos mä heitän vaikka 6000 ihmistä keskiviikkoiltana kauniissa Kirjuriluodossa hyvällä fiiliksellä, kaikki laulaa mukana, niin kyllä artistit tuli järjestää erittäin hyvällä mielellä, että jos mä kysyn, että Pauli Hanniniemi millä tavalla Pori kohteli, niin kyllä sieltä tuli, totta kai.
0: Vuolat kehut.
1: Mm.
0: No mutta hei, Pori. Huomenna meininki jatkuu, Porisperä.
1: Kyllä.
0: Mitä odotuksia?
1: Perjantai, lauantai, sunnuntai, Minisperä. Meillä meillä on Minisperässä tämmöisiä nuoremman polven tähtijuontajat, Benjamin ja Viivi. Ja meillä oli sitten juontopalaveri. Ja katsottiin vähän sunnuntai-kuvio kuntoon, mutta siis keli on
0: Riimaa.
1: Merkitsee paljon, niin hyvältä näyttää.
0: Hyvältä näyttää. Ei muuta kuin festariviikonloppuun.
1: Eikö siis sitä?
2: Paikallinen Radio Pori.

0: ja Feels Like I'm Falling in Love, 23 minuuttia vaille 10 on kello, mukavaa torstaita, 30. päivä heinäkuuta tänään, ja nimppari onnittelut kaikki astat.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Bangladesilta Manic Monday 19 minuuttia vaille 10 on kello. Hyvää torstaista, huomenta lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Festarimeiningit jatkuu huomenna, sitten iltapäivällä portit auki Porispereen ja sunnuntaina vielä sitten Minispereenkin. Ja nyt sitten tästä aamusta alkaen Kaarisilta on ollut poissa käytöstä, eli Kaarisilta ja Pormestarin polku suljettu nyt sitten kaikelta yleiseltä liikenteeltä ja siellä reitit on sitten festarijärjestäjien käytössä, eli tämä kannattaa sitten huomioida tuolla Kirjurin luodossa. Muuten edelleenkin Lokilavan alue ja se ympäristö siitä sitten totta kai rajattu festivaalialueeksi, niin kuin on tässä koko tämän viikon ollut. Ja liikennepuisto Vinkkarihan on sitten myöskin tämän festivaaliviikon lopun ajan suljettu.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Brian Adamsilta, Everything I do it for you, 10:50 on kello, mukavaa torstaista. Huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. 30. päivä heinäkuuta, Astan nimipäivää vietetään, lämpimät nimppari onnittelut. Ja lämpimät todellakin, viikon lämpimin päivä tänään, 25 astetta voi tuolla iltapäivän puolella olla mittarissa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Scorpionsilta soi tässä No One Like You, kello lähestyy kymppiä ja näin ollen myöskin kympin uutisissa muun muassa siitä, että tänään vietetään YK:n ihmiskaupan vastaista päivää, mitä tällä päivällä haetaan ja mitä se tarkoittaa muun muassa siitä uutisissa Stellan jälkeen. Tämä on aamun kuiskaus.

kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispe.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Torstain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa 25 asteeseen ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
3: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Lenne Maalinilta Unforgivable Sinner. Tässä aamun mittaan on tietenkin fiilistelty eilistä Kirvatsin jytä, ja tässä tunnelma alkaa sitten Porisperää kohti nousta, ja myöskin Porisperää muistellaan tässä hetkisen kuluttua. 15 vuottahan Porisperälle tulee nyt sitten täyteen, niin muistellaan tota 2020-luvun alkua parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Angelique Cholta, Cats in the Cradle tässä heinäkuun aikana Jats-viikolla. Nuo rakennustelineet raatihuoneen edustalla ihmetyttivät muun muassa tuossa Satakunnan Kansan tekstiviestipalstalla ja sitten selvisi, että siellä tehdään tällaisia mittauksia ja tutkimuksia mahdollista remonttia varten. Ja nyt Yle kertoo siitä, että kaupunki kaipaa yleisön apua näiden julkisivukoristeiden restaurointityössä. Nimittäin rakennuttaja-insinööri Jarno Marilan mukaan toiveissa olisi saada sivusta otettuja vanhoja kuvia raatihuoneesta. Pääosa käytössä olevista kuvista on nimittäin otettu sieltä puiston suunnasta, mutta sivusuunnasta otetuista kuvista olisi sitten iso apu syvyyksien hahmottamisessa. Rakennuttaja-insinööri pyytää siis ihmisiä tutkimaan arkistojaan ja lähettämään kuvia Porin kaupungille. Porin raatihuonetta tutkitaan restaurointityötä varten yhteistyössä museoviraston kanssa ja tavoitteena on tietenkin säilyttää mahdollisimman paljon tätä alkuperäistä rakennusperintöä. Porin raatihuone on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, ihan rakennusperintölailla suojeltu, valmistunut vuonna 1841, mutta vaatii nyt sitten jonkin verran restaurointityötä. Siinä muun muassa toi vaakuna on aika lailla pahoin vahinkoja kärsinyt, mutta nyt tarvitaan siis kuvia tämän työn tueksi ja etenkin sivusuunnasta otettuja kuvia. Totta kai aika moni niistä raatihuoneista otetuista kuvista on sieltä puistosta otettu, missä näkyy upea raatihuone ja vähemmän sitten sieltä sivusuunnasta.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Mark and Burr Belong Together Porin raatihuoneen julkisivua suunnitellaan remontoitavaksi siellä julkisivukoristeissa. Suurin osa on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta tuo karhuvaakunna, se vaatii perusteellista kunnostusta. Jo marraskuussa 2024 tuo huonokuntoinen karhunpää poistettiin, kun siitä pelättiin putoavan palasia jalkakäytävälle. Siitä karhunpäästä on tallessa 2 vanhaa valokuvaa ja vaakuna myöskin Porin valtuustosalissa, ja restaurointimestari Jaana Finberg kommentoi Ylelle, että pitänee palkata kuvanveistäjä, joka osaa tehdä palasista uuden karhun vaakunaan, ja todennäköisesti sillä roikkuu kieli ulkona aivan niin kuin pitääkin. Mutta tätä nyt sitten tutkitaan, että miten tuota raatihuonetta, sen julkisivua, voidaan mahdollisimman paljon vanhaa kunnioittaen sitten kunnostaa. Myös raatihuoneen värimaailmaa on tutkittu, ja väritys on ollut tummempi kuin aiemmin arveltiin. Joka tapauksessa tiedetään se, että kokonaishinta-arvio on tollainen vajaa 2 miljoonaa euroa riippuen korjauksen laajuudesta.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bonnie Tylerilta If You Were a Woman and I Was a Man. Kello lähestyy 11:30. Huomenna perjantaina portit kirjurin luotoon jälleen aukeaa, kun Porispereä starttaillaan huomissa iltapäivänä. Palataan Porisperen muisteloihin. 15-vuotisjuhlavuottaanhan festari viettää Erika Wikmanin jälkeen. Tämä on Cicciolina.

0: Erika Wikman, Gigi Oliina tässä heinäkuun mittaan ollaan muisteltu Porisperän 15-vuotista taivalta tällä taajuudella ja nyt palataan parin vuoden taakse vuoteen 2024 Harri Vilkunan ja Jussi Leinosen kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Jos 23 oli hyvä vuosi, tuossa Leiska sanoikin, että vähän siellä oli joka toinen vuosi, niin entäs 24? Oliko siellä lähtökohta millainen?
3: Onneksi Porispere oli meidän...
4: Jälleen manifestointi.
2: Kyllä.
4: Manifestointi.
3: Eli oli 13 vuosi, että toi juliste teema ja vähän semmoinen, että pitää niinku hakea joko jostakin bändistä tai jotenkin jostakin vuosiluvusta, niin sitten 13 epäonnevuosi, niin käännettiin se, että onneksi Porispere. Nyt vielä on mitään onnevuodeksi. Ja siitä itselleen herkullinen asettelema, että jotenkin mua kyllä niin paljon hykerrytti laittaa Cradle of Filth ja Lauri Tähkä peräkkäin julisteeseen.
2: Eikö niin se oli se? Niin olikin, kyllä.
3: ja se oli jotenkin semmoinen, että tiesin, että aiheuttaa positiivista ja myös ehkä negatiivista. Ne oli tietysti eri päivinä, mutta molemmat toimitti hyvin kyllä.
4: Samassa julisteessa
3: verkkäin. Ja
4: siinähän me rikottiin tämä meidän niin just tämä joka toisvuotinen sykli, koska myös se meni ihan.
3: Se näin.
4: Eikö se ollut näin muuten, että 2024 niin lauantai myytiin eka kertaa loppuun ennen kuin portitaksi. Oliko se lauantai?
3: Joo.
4: Myytiin kans loppuun.
3: Ei myyty, mutta 2017, mutta melkein loppuun myytiin 2023. Mutta joo, se oli eka kerta, kun saatiin pistää lauantai lappuluukun ja se tietysti oli mukavaa.
2: Onko tämä, tuossa aiemminkin puhuttiin niin siitä, mutta kun se on se iloisen linja tuonne, että esimerkiksi tyyli on niin kuin Napalm Death ja sen jälkeen on Dingo ja sitten on tyyli niin kuin Cradle of Filth ja Lauri Tähkä tosi nyt eri päivänä, niin onko tämä kuin uniikki suomalaisessa festivaalikentässä, että se on niin kuin, että se skaala on niin laaja?
3: Eihän se nyt itse asiassa ole, mutta jotenkin sitten taas se on, me ollaan nyt ehkä sitten siihen osuttu tuohon, että ehkä se tuolla siis mulla on niinku Porisperän rakentamisesta esikuvana ollut Ilosaari Rock, jos on kerran onnistunut vaan käymään, koska se on yleensä tuon jatsin kanssa osuun päällekkäin, niin joutuu käyty. Mä käyn 2001 kävin siellä ja sitten siellä jotenkin varmaan niinku ihastuin siihen, että siellä oli just nimenomaan Napalm Death oli yhdessä teltassa ja sitten siellä oli sit kaikenlaista poppibändiä, siis oli niinku, siis tosi sekaisin kaikkea. Et Ilosaari provinssi on hyvinkin sama kaltaisia, toki ne on vielä isompia kuin meillä, että siellä on nyt lavoja vielä enemmän, siellä ehkä teemotellaan ne lavat eri tavalla. Meille, jos meillä olisi 5 lavaa, niin sitten me voitaisiin teemottaa, että toi on heavy-lava ja toi on rappilava ja niin poispäin. Että meillä on vaan sattu olemaan 3 lavaa, niin sitten se menee sillälaisen kanssa, että eihän se, niin kuin se meidän, eihän me nyt loppujen lopuksi niin kuin se hiljattomampi ole kuin tuommoiset isommat tuommoiset yleisfestivaalit. Nämä nyt esimerkkin tulee mieleen. Että mutta ehkä sitten semmoinen...
2: Mutta on Porisperässä ehkä enemmän sitä bubbling under, niin kuin UG-materiaalia.
3: On, mutta toki just näissä kyseisissä esimerkkeissä myös on paljon. Mutta sitten se, niillä on sitten vaan vielä isommat nimet siellä, se jää vielä enemmän ennen se tarjoamassa.
4: Se, mikä meillä luulisin, että tekee ainakin Porisperästä sillä lailla mielenkiintoisia festivaalia aika monelle, niin on just se, että siellä on vaikka näitä, niin kuin, no siellä on näitä ääripäitä, että joku ketään tullut katsoa Napalm Deathiin, niin saattaakin löytää sieltä joku ihan toisen kerran artisti, mitä se tulee katsomaan, mikä mun mielestä koko festivaalien idea pitäisi olla tämä, että siellä niin kuin altistut jollekin täysin uudelle. Ja sit kuitenkin se, että se vaikka tämä Lagunitas-lava, eli tämä meidän teatteri, kesäteatterilava, niin se on ainakin itselle tullut tässä vuosien varrella nyt kaikkein kivoimmaksi venueksi, koska siellä kyllä sä sitten kuulet noita niin kuin isoja suomalaisia bändejä, sä altistut niin radiossa ja muilla festivaaleilla ja näin, mutta sitten se kesäteatteri on semmoinen paikka, että siellä on niitä artisteja, mitä sä et välttämättä muualla edes näe. Ne ei kauheasti kierrä tai sitten kiertää erilaisia paikkoja, mistä tulee itse käytyy. Niin kyllä se on sitten just sitä, mikä mun mielestä tekee meidän semmoista vähän niin kuin taiteellista uskottavuutta ehkä.
3: Kyllä
4: sitä
3: sellaiseksi kutsuisi.
2: Siis fiilikseltä hyvä paikka.
4: Erittäin hyvä paikka, siis ihan loistavaa. Pääsee vähän istumaan, jos se on muuten tuntuu siltä, että festivaali on vaeltamista paikasta toiseen ja siellä täällä niin kuin koko ajan toinen tätä jalkansa päällä, niin siellä pääsee istumaan ja siellä on tosi hyvä soundi ja siellä on tosi kiva miljöö ja kaikkea muuta, niin se on musta ihan loistava uusi innovaatio, just mikä tuli sieltä koronan tuhkista oikeastaan syntyi tämä koko kesän teatteri, niin jotain hyvää siitäkin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Novoi. Pitäisikö päästä romuista eroon? Kierrätyslaine Aho Lappeenrannassa vastaanottaa veloituksetta kaikki metalliromut, romuautot sekä kodinkoneet ja sähkölaitteet. Tuo romut palvelevaan kierrätyspisteeseemme tai tilaa suuremmille romuerille nouto Kaakkois-Suomen alueella. Ostamme arvometallit ja ne suuremmat romuerät reiluin hinnoin. Tervetuloa palveltavaksi Pikkalan lähteen kadulle. Myö kierrätetään. Kierrätä siekii. Laineaho.fi.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Martti Kalta soi toi Soldiers. Myrskyt on runnoneet metsiä pahiten Suomessa, nimenomaan Länsi-Suomen alueella. Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Satakunta on näistä myrskytuhoista eniten kärsineet. Metsäkeskukselle on tällä vuosikymmenellä ilmoituksia tullut yksityismetsissä myrskytuhojen vuoksi tehtävistä hakkuista noin 182 000 hehtaarilta, mikä on noin 1,4% yksityismetsien kokonaispinta-alasta. Ja pahiten myrskyt on kurittaneet Eurajokea. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella jopa neljänneksellä kunnan yksityismetsien pinta-alasta on ollut myrskytuhoja viime vuosina. Näistä tilastoista Suomen metsäkeskus on tänään tiedottanut. Rag & Bone Mania ja Westeristä musiikissa. Tää on Rodeo.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Manilta soi Skin, kello on 6 minuuttia vajaan 11. Ja näin ollen Radio Porin torstai-aamu alkaa olla tässä. Laura täältä kiittää sua seurasta. Toivotan sulle aurinkoiset loppuviikot, mukavat porisperet ja minisperet. Ja viikonloput olit sitten festareilla tai mökillä tai missä ikinä viikonloppua viettämässä. Mamba jatkaa valokuvia Julle sitten kello 13 eteenpäin iltapäivässä. Ja Laura täältä sanoo heipat. Moi!
2: Radio Pori.

0: ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Teräsyhtiö Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi noin 100 miljoonalla eurolla 1,58 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi pääosin keskimääräisen myyntihinnan nousun ansiosta. Oikaistu käyttökate kasvoi 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan. Oikaistu käyttökate nousi vuoden takaisesta kaikissa kolmessa segmentissä. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 5% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: dnes on näin.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okay, so you're

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusin salmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
12: Radio Pori.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hätä.
2: Moi! Kuinka täällä voidaan?
3: Etä tyttään! Moikka!
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
5: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
6: Jätskiä tuo jätskiauto.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijäristysten sarja.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Mukavan lämmintä, jopa ehkä helteistä torstaista iltapäivää mennään. 24-25 astetta tänään mittarissa. Toki nyt tuommoista tuulta 8-9 metriä sekunnissa puhaltautua puskittainen tuuli. Ensi yön alin lämpötila noin 17 asteessa. Huomenna perjantaina osin aurinkoista, osin pilvistä, osin puolipilvistä, vähän tämmöistä vaihtelevaa keliä. Puolilta päin voi tulla muutama sadekuuro, mutta muuten ihan nättiä ja huominen päivälämpötila noin 22 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan torstaista iltapäivää. Tiffany, I think we're alone now, kello 13 uutisten jälkeen. Mukavaa torstaita, 30. päivä kuluvasta heinäkuusta. Toiseksi viimeinen, huomenna sitten vielä viimeinen päivä tästä kyseisestä heinäkuusta. Ja lämmin päivä tänään, 25-26 on mittarissa. Nyt kun vielä tuossa vähän tuulee, niin ei tunnu niin lämpimältä, mutta kyllä aurinko ihan kivasti lämmittää. Ella Langley, Choosing Texas, YouTube ja One tähän perään.

0: Eilen keskiviikkona kirvatsin Jytä, kolmas nainen, Nicki Hill, Juliet Jonasin sydän, Eagles-tribuuttibändi Enzo ja Kake Randelin ja Lemon kirvatsissa kansaa sitten viihdyttivät. Ja mä kävin tänään aiemmin tuossa aamupäivällä Porisperin toisen osakkaan Jussi Leinosen kanssa tuolla kirvatsissa tehtiin haastattelu. Kuullaan sitä paremmin tuossa kello 14 ja 15 välissä, mutta semmoinen noin 4500, eli oikein hyvä lukema eilisessä kirvatsin Jytässä. Ja keli oli nätti, hyviä bändejä, hyvää musiikkia, kaikki viihty, niin sopii järjestäjien puitteissa olla tyytyväinen. Tuostakin muutama sana tosiaan vaihdetaan Jussi Leinosen kanssa kello 14 ja 15 välissä, ja puhutaan toki myös tulevasta Porisperin viikonlopusta. Nyt kuumaa ja ylivoimainen.
1: Radio Pori.

0: kuumaa. Yksi noista tulevan viikonlopun Porisperä-artisteista ja kuumaan keikka on luvassa sitten lauantaina. Ja uskoisin, että varmasti ylivoimainen kappale myös tuolla rajulavalla soi. Queen jatkaa Who Wants to Live Forever Damiano Davidiltä, Tyler tai Nal Rogersilta. Talk to me.
1: Arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisperä.
2: Radio Pori.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Kuudes.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Queen ja Damn Who Wants to Live Forever. Tuossa nyt Porisperestä oli jo juttua sunnuntaina Minispere, niin Porin Pelastakaa Lapset ry kertoo, että mahdollistaa tänä vuonna vähävaraisille perheille Minispere-kokemuksen. Ja Porin Pelastakaa Lapset ry mahdollistaa tänä vuonna 90 lapselle ja 85 nuorelle tai aikuiselle pääsyn Minispereen tulevana sunnuntaina. Ja siellä on Lauri Haa, Emma ja Matilda, Jokarates, Tube Trio sekä Spendaaja. Ja Porin Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Minka Leino Holm kertoo tiedotteessa, että vapaaliput on otettu vastaan suurella ilolla. Totta kai vanhemmat ovat kertoneet lasten toivoneen pääsemistä Minispereen, mutta taloudellisesti festareille meneminen ei ole ollut perheille mahdollista. Ja nyt sitten yhteistyön puitteissa niin moinen onnistuu. Ja vapaalippuja on jaettu vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyön kanssa ja vapaalipputempauksen sitten Porin Pelastakaa Lapset ry:n kanssa mahdollistavat Minisper-organisaatio asennuspalvelu Hartikainen kautta Kytkee Oy, Herrasmiesklubiryhmä Intersport Puuvillasta, Maikon Oy, Porin ekorakennus ja tehokuivaus Oy. Niin mahtava homma, pääsevät sitten lapset ja vähän vanhemmatkin sitten nauttimaan tuosta festivaalitunnelmasta sunnuntaina. Damiano David Tyler,

0: kilistä ja säästä siitä. Nyt tässä on puhuttu pitkin viikkoa. Tänään tämmönen lämmin jopa helteinen päivä, 25 astetta. Viikonloppuna huomenna perjantaina semmoinen 21 puolilta päivin voi tulla muutama tippa vettä, mutta muuten mennään puolipilvisessä kelissä. Lauantaina näyttää tässä kohtaa oikein hienolta, täysin aurinkoinen päivä. Lämpötila noin 20-21 astetta. Heikkoa tuulta ei pitäisi sataa, niin erinomainen viikonloppun keli. Meni sitten festareille tai ei, mutta joka tapauksessa nätiltä näyttää, ja myös tuo sunnuntai, niin semmoinen noin 18-19 astetta iltapäivällä saattaa tulla ihan pieniä sadekuuroja noin kolmen maissa, mutta muuten mennään aurinkoisessa ja puolipilvisessä kelissä, niin mahtava homma. Tuolla muuten meidän somesta löytyy festivaali tohtori Leinosen festivaalivinkit tulevaan viikonloppuun. Britney Spears, Born to Make You Happy, Arttu Viskaria ja Leavings Orkesteria tähän.
1: Kuuntelet

0: Arttu Viskari, Leaving Orchesterin Bitterest Piersin jälkeen Born to Make You Happy kuultiin ennen tätä. Elton John saa jatkaa Can You Feel the Love Tonight, Leijona kuningas tunnelmia ja myös Eeva Maxia ja Sandra Lovassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
5: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Bonjour ja have a nice day. Kello lähenee 14. Mennään tuoreiden uutisten pariin. Helsingin Sanomien viestikoekeskus juttu, se on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Näin kertoo asianajaja. Euroalueen bruttokansantuote, se on kasvanut jonkin verran huhti-kesäkuussa. Tuolla Espanjassa purettiin maastopalojen vuoksi julistettu hätätila Madridissa ja Avilassa. Näistä ja muista lisää jubelin jälkeen. Tämä on someone.

0: Seuraava Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Oomi puhelimessa!
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: On kätevää!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Länsi-Espanjassa Fermosellen alueella Portugalin rajan tuntumassa on evakuoitu yli 600 ihmistä uuden, keskiviikkona roihahtaneen maastopalon vuoksi. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloon jääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Torstaista iltapäivää, lämmin päivä tänään, noin 25 astetta. Osin on aurinkoista, osin tämmöistä puolipilvistä, mitä nyt tälläkin hetkellä on. Etelän puolesta tuulta noin 5-6 metriä sekunnissa ja puuskissa 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 17 astetta. Huomenna perjantaina aamulla puolipilvistä, puolilta päivin saattaa tulla muutama tippa vettä, mutta muuten sitten mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä ja huominen päivälämpötila noin 22.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
13: Värisilmä.
14: Paikallinen.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaista ehtoopäivää, sitä mennään 30. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Oikein mukavaa iltapäivää ja lämmintä sellaista 25-26 astetta mittarissa, myös loppuviikosta tulossa ihan nättiä puutainen. Ei nyt ihan näin lämmintä, mutta riippasta paria kymmentä sitten viikonlopuksi lupailee. Puhutaan tässä kello 14-15 välissä tulevasta viikonlopusta ja Porisperefestivaalista. Ynnätään myös tuota Eidistä Kirvatsin jytää yhteen Porisperefestivaalin tai Porispere Oyn toinen osakas Jussi Leinonen tarinalla, ja otetaan tuosta ensimmäiset pätkät Elias Kaskisen ja Pandora jälkeen.

0: Se oli Bandona ja Sense of Time ja Porisperä festivaali ja sitä luvassa perjantaina ja lauantaina ja Minisperä sitten sunnuntaina eilen keskiviikkona jytältiin ja semmoinen noin suurin piirtein 4500 henkeä sitten eilistä ehtoutta oli tuolla Kirvatsissa viettämässä. Mä kävin tänään tuossa aamupäivällä 10.11 maissa Kirjuluodossa tapaamassa Porisperän toista osakasta Jussi Leinosta ja ei muuta kuin siirretään lähetys Kirvatsiin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Kiihkeä festivaaliviikko käynnissä tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua. Mennään torstaista aamupäivää. Eilen Kirvatsin jytä. Huomenna starttaa Porisperän 15-vuotisjuhlavuosi. Porisperän toinen osakas Jussi Leinonen. Ennen kuin mennään viikonloppuun, eilen jytäiltiin. Mikä meininki jytän jälkeen?
2: Tosi hyvä meininki. Oli älyttömän hieno ehto on jotenkin, että osu kerrankin keli kohilleen ja jytässä on yleensä saattanut vähän olla muutama sadepisara siinä päällä, niin eilen ei tullut niitäkään. Oli tosi hienosti jengiä, bändit oli erinomaiset, että sopi oikein loistavasti tuohon, niin kuin meidän line-upi oli hyvin kasattu ja tosi hyvä fiilis.
0: Joo, oli siis, se oli joku vajaa 5 000, mitä täällä oli?
2: Varmaan 4,5, olisiko lähempänä ehkä semmoista, mutta kuitenkin siis jytään ihan erittäin hyvä määrä, että liikutaan siellä meidän jytän enkkalukemissa lähestulkoon, että ei tosta enempää varmaan ainakaan kauheasti ole. Viime vuonna oli kans tosi hyvin porukkaa, mutta että ollaan, mun mielestä ollaan sellaisessa väkimäärässä jytään, että mikä on täydellinen tähän meidän alueeseen ja palveluihin ja kaikkeen siihen, niin tosi hyvä.
0: Ollaan ennenkin, Jussi, puhuttu siitä, että vaikka monta vuotta on festivaalia tehty, Kirvatsin jytä 11 kertaa, nyt Porisperä 15 kertaa. Puhuttiin noin podcastissakin siitä, että aina semmoisia pieniä muutoksia, pieniä hiontoja, niin mitä on hiottu tulevaa viikonloppua varten?
2: No nyt hiotaan tietysti sitä, että jos eilen oli 4500, niin sitten parhaimmillaan voidaan odottaa siihen, ei ihan tuplamäärää varmaan Porisperään, mutta kuitenkin reippaasti vielä lisää ihmisiä, niin meidän pitää pikkusen skarpata Lokkilavan kenttää, että siinä hiukan saatetaan, että siirretään pikkusen kalusteita syrjemmälle ja tehdään siihen semmoista niinku tilaa ihmisille hiukan enemmän. Sitten toki tänään me rakennetaan toi areenan puoli kokonaisuudessaan kuntoon. Siellä voidaan tehdä jotain pieniä juttuja ja muutoksia, mitä ollaan eilisestä opittu. Mutta kyllä ne siis kaikki toimii eilen niin hienosti, että tällä kertaa sitä hirveästi ei ole. Et nyt kop. Et ei ole niin paljon kyllä mielessä sellaista, että jotain isoja juttuja pitäisi muuttaa, mutta pieniä siirtoja.
0: Hei, tässä kohtaa erinomaista, siis ihan semmoinen optimaalinen festivaalikeli. 2-1, 2-2, vähän puolipilvistä, välillä paistaa aurinko viikonloppuna, niin onko Leiska, minkälaiset odotukset viikonlopusta?
2: No, kovat odotukset tietysti, mutta ne saa ollakin kovat, koska just näyttää siltä, että kelit olisi hyvät, toinen kop, ja niistä ei nyt ikinä tiedä siis oikeasti, ja Porisperä kansahan on sellaista, että kyllä ne sitten osaa laittaa kumpparit jalkaan ja ottaa sadeviita mukaan, ja ei semmoinen pieni, että vaikka tulisikin jotain, joku pieni sadekuuro, niin se ei niinku hetkauta, että nyt näyttää kuitenkin siltä, että semmoisia mitä katastrofe ei olisi tulossa, niin on kovat odotukset sen kautta, ja sitten ennakkolipumyynti on mennyt hyvin, niin se lisää tietysti odotuksia, ja se antaa meille myös vähän sitä painetta, että miten tehdään laadukas tapahtuma, ja miten pidetään kaikki palvelut toiminnassa, vaikka tuleekin paljon jengiä ja näin edelleen, niin kyllä se odotukset on kovat.
0: Joo, itse asiassa Vilkuna Harri kanssa tuossa keväällä jo puhuttiin siitä, että ennakkomyynti, ja Porisberg myös tässä tiedotti, että ennakkomyynti on ollut erinomaisen hyvää, jääkö Leisko lippua vielä portille?
2: Hyvä kysymys. Tietysti me toivotaan, että ei jäisi just näin, että ei jäisi lippuja portille, mutta kyllä niitä varmaan sinnekin saattaa jäädä. Toisaalta en kuka näistä osaa sanoa, että kuluttajakäyttäytyminen on mennyt vähän sellaiseksi tässä vuosien varrella, että ne ostetaan aina vähän myöhempään ne liput ja ihmiset ajattelee, että niitä riittää siihen viimeiseen päivään ja niitä riittää portillekin. Nyt meillä on kuitenkin se tilanne, että ne voi loppua kesken. Et ehkä jos tietää jo tulevansa ja tietää haluavansa Porisperään, niin ei kannata odottaa sinne perjantaihin, kun tulee portille, tai lauantaihin, kun tulee portille. Että ostaa etukäteen.
0: Jos on oikein ymmärtänyt, niin ehkä vähän poikkeuksellista, niin Porisperän perjantai, se on kiinnostanut erityisen paljon.
2: Joo, pitää paikkas. Meillä on ollut monen vuonna ollut tosi hyviä perjantaita ja tosi kiva meininki ja hyvät bändit. Nyt näyttää kuitenkin, että varmaan sää on just yksi juttu, sitten hyvät bändit, toinen juttu, niin nyt näyttää jotenkin palaset loksahteleva sillä kohdille, että perjantai hätyyttelee sitä, että myytäs loppuu, joten Aika hyvät näyttää.
0: Hei, siinä on perjantaissa aika vahva kotimainen kattaus. Maija Vilkkumaa, Nylon Beat teki paluun täksi kesäksi. Maija Vilkkumaa, Samuli Putro, Halo Helsinki. Niin se on aika kova kattaus.
2: On erittäin kova kattaus. Mä itse siinä sitten aina, kun multakin kysellään jotain, että no mitä, että ollaan tulossa, että mitäs niin kuin meinaa sitten itse mennä kattoon. Ja sitten kun mä katsoin sitä perjantaikin line-upia, just nämä mainitsemas ja sitten muutama lakunitakseen vielä pienempi artisti, mitä siellä on, niin siis tuntuu niin kuin olisi oma festivaali.
3: Aivan.
2: Joo, ei, mutta siis oikeasti on, mä oon itsekin hirveän tyytyväinen siihen, että miten ollaan saatu tänä vuonna toi artistikattaus kasaan. Ja että siellä on joka tunti olisi semmoinen bändi, mitä olisi kiva mennä kattoo. Ne on vähän eri puolilla aluetta, ne on vähän eri genrejä edustavia artisteja. Sitten tietysti tosi kiva nähdä vaikka se Nylon Beat just, että kova, et tiedän, että on vetänyt kovia keikkoja ympäri Suomea jo tähän mennessä, mutta miten sitten meillä rokkaa, niin varmasti tosi hienosti.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Näin Jussi Leinonen, otetaan JVG:n jääpähän tähän ja jatketaan Leskan kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Jussi, ihan käytännön juttuihin. Jos on se lippu, ja, tai mahdollisesti sen sitten ennakkoon homman, ihan käytännön juttua saapumisesta, mistä tullaan, millä tavalla toimitaan, vaihdetaanko rannekkeeseen, millä tavalla käytännössä homma toimii?
2: Yes, eli meillähän paljon tulee kysymyksiä edelleen siitä, että saako yhden päivän lipulla vaikka poistua alueelta ja niin edelleen. Kyllä saa. Eli jokainen lippu vaihdetaan rannekkeeseen. Meillä on siinä sisääntulo on tuossa Cafe Porjatsin läheisyydessä, eli tullaan sieltä tavallaan Taavisillan päädystä, tullaan sisään, siellä on meidän pääportti, ei ole muita portteja, eli et pääse Kaarisillalta, et pääse Areenalta, tullaan tuolta Cafe Porjatsin läheisyydestä sisään, siellä vaihdetaan rannekkeeseen se lippu, siellä on turvatarkastus tietysti, että et pitäkää huoli, etteille jos siellä mitään omia alkomahooleja mukana tai kiikareita esimerkiksi, mihin olisi laitettu marjamehua tai muuta tällaista.
1: No, tuleeko muuta siis portilta, niin siis kuitenkin nyt, tämä on aikuisten festivaali, niin yritetäänkö vielä saada kuljettaa tyyliin rintaliiveissä, mitä osoittiin?
2: Voi veljet, kuule, että jos joku sanoo, että ei yritettäisi, se olisi kyllä iso vale. Että kyllä ihmiset, mä luulen, että siitä on tullut sellainen joku, siitä on tullut niin kuin oma urheilulaji, että sitä se niin kuin hiotaan täydellisyyteen se, että miten saadaan sitä omaa märkyliä tuotua alueelle, mutta se on varmaan asia, jos ei päästä ikinä kokonaan eroon.
1: Se on kiva harrastus.
2: Se on kiva harrastus, jos tykkää, että on niitä nähty monenlaisia sipsipussia piilotettuja, pikkupulloja ja just rintaliiveissä erilaisia ratkaisuja ja ihan erinomainen esimerkiksi tällaiset kiikarit, mistä oli ruuvattu.
1: Näkee meidän somessa.
2: Kyllä, voitte käydä tsekkaamaan, aivan erinomaisen hienoja innovaatioita, mutta kyllä niitä yritetään, kyllä niitä aina tulee, aina niitä jää tosi paljon tuossa haaviin, eli mä en suosittele, mutta sitä siinä portilla kokeilemaan, mutta ei me siitä varmaan ikinä päästä eroon.
1: Kolme lavaa, eli Lokkilava, sitten Kesäteatterin, eli Lagunitas-lava, Lagunitas Stage, tällä niin kuin hienosti sanottuna, ja Rajulava. Tämä kuitenkin siis joutuu tai saa kulkea niin pitkiä aluetta.
2: Näin näkisin, just toi on hyvin sanottu, että saa kulkea, koska se että noustaan vähän jaloilleen ja kävellään ja katellaan, törmätään ihmisiä, kävellään jonkun semmoiseen keikan ohi, mitä sä et ole yhtään ajatellut, että hei, menisinpä katsomaan, niin sä vähän altistut väkisi jollekin uudelle. Niin se on mun mielestä hieno juttu. Sitten mä toki ymmärrän senkin, että ei se, että kun vaikka on 10 tuntia festivaalialueella, niin ei sitä koko ajan jaksa seisoa ja kävellä, niin sitten meillä on hyvin täällä kuitenkin istumapaikkoja ja pitää muistaa syödä ja juoda jotain muutakin kuin luikeroa, niin että sillä lailla pidetään tankkauksesta huoli, niin sitä toivoisin kanssa. Ja jos on tulossa varsinkin kuuma viikonloppu, aurinko paistaa, se voi huomaamatta iskeä jalkoihin, että se joskus itsellekin vahingossa käydä.
1: Niin mutta täällä on hyvät palvelut, esimerkiksi täällä on esimerkiksi osuuskaupan pikku S-Market, jos kaipaa huikopalaa tai vaikka huulirasvaa, niin sitäkin on tarjolla.
2: Se on juuri näin. Täällä on kyllä, niin kuin, että löytyy just tämä mainitsemassa kauppa, on tosi hyvä. Sitten meillä on totta kai, jos vaikka on jäänyt jo pitkähihainen kotiin, niin merchandise-pisteeltä voi semmoistakin sitten hankkia, ja se jää tietysti sitten kotiin kivaksi muistoksi. Ja meillä on ruokapaikkoja monenlaisia, että moneen makuun löytyy safkaa totta kai, juomapalvelut, baarit, kaikki palvelut on niin kuin, me ollaan yritetty tehdä se just sillä asiakas edellä, että mikä olisi kiva asiakkaalle ja mistä asiakkaat löytäisi itselleen sopivat vaihtoehdot ja muuta, niin siihen ollaan panostettu.
1: Sä oot alusta saakka tässä ollut. Toki maailma on muuttunut, ihmiset ovat muuttuneet liittyen vaikka nyt ihan siis alkoholittomaan tuotteeseen tai vaikka kasvisruokaan. Niin onko se festivaali järjestäjän näkökulmasta, onko se, en sano ponnistus, mutta siis tavallaan, että tarvii ottaa paljon eri asiakasryhmiä huomioon?
2: Totta kai täytyy, ja se ei se ole mun mielestä mikään sellainen ponnistus, se on meidän ajattelutapa Porisperes vähän se, että asiakas edellä, että mitä se asiakas tarvii, että kun maailma on muuttunut siihen, että enemmän tykätään ottaa kasvisruokaa, ja kasvisruokaa voi ottaa nekin, ketkä eivät ole vegaaneja tai vegejä, niin sitä pitää olla. Meillä pitää olla alkoholittomia vaihtoehtoja tarjolla, sekin on ihan normaalia, tavallista ja tosi hyvä juttu, hyvä suuntaus, niin ei se oikein mikään semmoinen ponnistus ole, että se on enemmän vaan, että kun tehdään suunnitelmia, niin otetaan erilaiset näkökulmat ja kuluttajat huomioon, niin se on varmaan enemmän se juttu.
0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon. Radio Pori.
3: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boys ja Show Me The Meaning Of Being Lonely. Jatketaan vielä kertaalleen tarinaa Porisperästä Jussi Linnosen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: No, se mikä myös on hieno asia, Porisperä yksi näistä suomalaisista festivaaleista, mikä on Ekokompassissa mukana. Ja se ei ole mikään niin kuin simppeli homma, että siihen oikeasti tarvii niin kuin tsekata, panostaa ja nämä kierrätyshommat.
3: Kyllä, joo, se oli meillä hieno juttu viime vuonna. Siis niin tämä Ekokompassi, just se on tämmöinen sertifikaatti, jota tehdään tapahtumille Suomessa, ja siihen tulee tämmöinen auditointi, että katsotaan, että onko tapahtumassa hoidettu ne asiat sillä, ja siihen liittyy kaikki monet asiat, mitä vaikka tavallinen festarivieras ei edes näe tai ei tule ajatelleeksi, mutta kun meillä käytetään täällä erilaisia vaikka käsienpesuaineet tai vessapaperit tai tuotannonaikaiset, mitä ikinäkään meillä täällä ajetaan jollain erilaisilla vehkeillä, niin kaikki ne pitää olla niinku huomioitu, että niissä olisi jollain tapaa, ne ensinnäkin listataan, ne merkataan ylös, ne raportoidaan, ja sitten se tavoite on se, no meillä on yksi vielä esimerkki, meillä on baareissa siis nämä kierrätettävät kupit, eli kun sä otat jonkun juoman, mikä tehdään siihen mukiin, niin sitä ei heitetäkään roskikseen, vaan siinä on euron pantti, se palautetaan, se pestää, se käytetään uudelleen ensi vuonna. Niin ne on tuommoisia pieniä asioita vaan, että tavoitteena tietysti se, että kun me saadaan toimia täällä Suomen luonnossa ja Kirjuriluodon puistossa, että tämä puisto olisi täällä vielä 10 vuoden ja 20 vuoden päästä. Että se on niinku se ajatus.
2: Se, mikä aina kiinnostaa, ei nyt ihan SK-tekstaripaastalla, mutta lähes tulkoon, että mitä maksaa? Mitä kalja maksaa? Joo, joo, festa, joo, no niin, joo, myydä, joo, kympi maksaa nyt. Kaljani, ei tarvitse sen paremmin niinku, siis hinnoista nyt puhua, mutta Jussi, onko Porisperän hintataso minkälainen?
3: No mä tiedän tietysti ja seuraan, että mitä muissa tapahtumissa muilla festivaaleilla ja näin, että mitä ne hinnat on, niin meillä on sitä keskikastia. Et ei, ja mä siis ihan oikeasti mä ymmärrän sen ajatuksen myös siitä, että kun sä ostat Lapin kullan täällä ja se on 8,5 ja siihen tulee euron pantti, että sä ajattelet sillä, että jumala, etteikö tätä olisi saanut virosta halvemman. Kaupasta saa eurolla, että mitä varten mä tuun sinne juomaan sitä. Ja mä ymmärrän sen, niin kuin, mutta että näin se vaan vähän on, että se on suuri osa meidän festivaalia, että jos me laitettaisiin kaikki ne kulut tästä tapahtumasta siihen lippuun, niin me ei myytäisi niitä lippuja. Niin se on osaltaan vähän sellainen juttu, että se on osa tätä liiketoimintamallia ja se on ravintolahinta, kun me rakennetaan kaikki nämä, että meillä on täällä lähemmäs 80 kylmäkaappia ja meillä on täällä kylmärekkoja ja me kuljetetaan henkilökuntaa varmaan 70 myymässä sitä olutta ja muuta, niin siitä ihminen voi alkaa ynnäilemaan, että mitä, että kyllä ne kaikki jotain maksaa, niin sitten se jollain tapaa se tulee siihen se olueen hinnaksi. Kyllä. Ja sitten se olisi kiva, että siitä jotain jäisi vielä vähän niin kuin meillekin.
2: Joo. Helvetin kallis juontaja.
3: Ja älyttömän, siitä on kylläkin. Meidän pitää sitä miettiä uudelleen, että ei voi, näin ei voi jatkua.
2: Hei, tuossa on jo muutama nimi dropattiin viikonlopun kattauksesta, koski lähinnä perjantaita ja lauantaita. Minispere sunnuntaina, perhepäivä, Lauri Haav, Emma ja Matilda on tubettajini. Jussi vielä Porisperän osakkaana, niin pari semmoista bändin nostoa, jos unohdetaan nämä niin kuin Halo Helsinki tai Maija Vilkkuma, että muut vastaavat, niin mikä on sun semmoinen nosto Radiopori kuuntelijoille, että mitä ehdottomasti kannattaisi käydä tsekkaamassa?
3: Hyvä kysymys toi. Ehkä mä sanon ensiksi, että Stepa, suomalainen rap-artisti, pitkän linjan tekijä, tämmöinen persoonallinen, todella hyviä lyriikoita, vähän sellaisia lapsellisiakin lyriikoita, mutta tosi hyvä meininki, sen tiedän.
2: Niin Dingollakin.
3: Sen tiedän, että Stepaa suosittelen Lagunitaksella, siis keikka. Sitten toinen, mitä mä odotan itse kovasti, mistä mä oon kuullut hyvää, en ole nähnyt koskaan, mutta tämmöinen kuin Tiny Hawk and Pizarro, niin aion itse olla siellä, se on lauantaina siinä alkupäivästä Lagunitaksella. Sitä aion olla katsomassa. Sitten no, Dropkick Murphys, joka on sitten lauantain päättävä leka, niin senkin takaan. Siinä on kans tehtaan takuu, että kun näin viime lokakuussa pääsin heidän keikalla käymään, niin oli 1,5 tuntia turpaan tyyppinen suoritus, että ei paljon taukoja pidetty, eikä niinku koko aika tamppas ja soittimet vaihtuu, välillä tulee säkkipilli, välillä tulee panio ja sitten kuitenkin mennään semmoisella erittäin kovalla irkkupunk-meiningillä, niin ja todella
2: sit,
3: hyvä.
2: Ja sitten se on Dropkick Murphys, just tämmönen lauantai, kesäilta, parikymmentä lämmintä ja hiukan jo festivaali mököilyy alla, sitten se vie siihen. Kyllä. Ja iso olut siihen. Ja en sanoisi, että ei olisi huono.
3: Ei pöllömpää. Kyllä sitä aina se miettii, niin kun, sit kun ollaan jossain marraskuun pimeydessä ja näyttää siltä, että kesä on taas helkkaristi matkaa ja muuta, niin sitten jotenkin tulee mieleen se, että kesä ja mitä se on täällä ja ollaan tehty taas pitkää töitä, että saadaan järjestää Porista. Ja sitten just noi hetket, mitä kuvasit, niin ne tulee sitten mieleen, että on se hienoa, että kyllä se kesä sieltä sitten taas tulee. Ja nyt eletään sitä kesää ja nyt kannattaa siitä nauttia.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Broadcast, Pilvi Hämäläisen jälkeen You Break My Heart, kello varttia vaille 15. Tuolla, onko se sitten Tiilimäkeä, Pinomäkeä, mitä mahtaa olla. Anyway, turvallisuuskeskuksessa, niin siellä kuvataan uutta TV-sarjaa. Ja itse asiassa Tammisen Laura kävi siellä eilen tutustumassa, että mikä siellä on homman nimi. Mutta joo, maailman parasta, vahvinta sotilasta, sitä lähdetään Tosi TV:n puitteissa hakemaan. Ja tämä kuvataan täällä Porissa. Tuohon me tutustutaan paremmin tuossa 3:30. Nyt Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas Pro

0: Sensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen, ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Se oli Aerosmith ja sen ja I Don't Wanna Miss a Thing. Kello 15 uutiset olisi tarjolla torstaiseen iltapäivään Helsingin Sanomien viestikoekeskusjuttu. Se on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Tosta puhutaan paremmin uutisissa. Hawk-hävittäjät ovat lentokielossa. Ralliavajaisten ylilento se peruntui tuolla Jyväskylässä ja Yhdysvaltain ja Iranin väliset rauhanneuvottelut. Nämä on käynnissä iskuista huolimatta. Tässä vielä Metro Boomin ja The Weeknd Creepin ennen uusia.

0: Kaupassa herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahan syöksyssä Keuruulla. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusinsalmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-Idässä. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: 25 astetta torstaisessa iltapäivässä kello 15 uutisten jälkeen. Osin aurinkoista, osin puol pilvistä etelän puolesta tuulta noin 5 metriä sekunnissa, tosin puuskissa sitten 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 17 astetta, huomenna perjantaina. Osin puol pilvistä, osin vähän pilvisempää, puolilta päivin tulossa muutama tippa vettä, mutta muuten päivä on sateeton ja iltapäivästä alkaa sitten puol pilvistä ja noin 22 astetta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
14: Paikallinen.
1: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää 30. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta olisi tänään tarjolla. Aurinko paistaa ainakin jossain määrin, lämmin päivä ja kaikkien Asta-nimisten nimpparipäivä. Tuolla turvallisuuskeskuksessa siellä aletaan kuvaamaan Tosi TV-ohjelmaa, kansainvälistä sellaista, nimittäin maailman vahvinta sotilasta. Sitä lähdetään sitten Tosi TV:ssä hakemaan, ja Tammisen Laura oli tiedotustilaisuudessa tuossa eilen paikalla ja kävi tutustumassa sitten formaattina siihen, että millä tavalla sitä maailman vahvinta sotilasta sitten lähdetään etsimään ja leipomaan. Niin tosta lisää 3:30. Nyt Leoni, Don't Worry, Survivor ja Burning Hot tähän perään.

0: Se oli Survivor ja Sam ja Burning Heart. Tuolla Jyväskylässä siellä jälleen olisi sitten Suomen MM-rallia tarjolla, Jyväskylän rallia. Iltalehti itse asiassa tavannut rallilegenda nelinkertaisen maailmanmestarin Juha Kankkusen. Ja Kankkunen kommentoi, että Toyotalla on Suomen MM-rallin ennakkovalmisteluissa yksi ongelma. Nimittäin ei voi parantaa viime vuodesta. Kalle Rovanperä johdatti Toyotan miehistön vuosi sitten 15-voittoon ja Kankkunen myhäilee Toyotan motorhomeissa tämän vuoden kisan tavoitetta asettaessaan, että tuskin sitä hirveän paljon ainakaan huononnuttu ollaan. Ja Kankkunen, hän on siis Toyotan rallitallin päällikkö. Toyota on tällä kaudella ollut murskaavan ylivoimainen. Hyundai Fordeja ajattavasta M-Sportista puhumattakaan on ollut täysin vastaan tulija, ja Kankkunen on lausunnoissaan ennen rallia kohteliaan diplomaattinen, että nyt pitäisi olla paljon tasaisempaa, että Hyundai ja Ford ovat lähellä, kärjessä on tasaista. Jotain esimerkiksi nyt Toyotan vahvuudesta kertoo se, että merkin kaikki 5 tehdaskuljettajat ovat voittaneet tällä kaudella MM-rallin, ja Sami Pajari liitti nimensä voittajien listaan edellisessä kisassa Virossa, ja totta kai Kankkunen nyt tallipäällikkönä on Pajarin menestyksestä iloinen, ja Kankkunen uskoo tuoreena voittajana kotikisansa saapuvan Pajarin olevan kisan suuri ennakkosuosikki, tai ei missään nimessä ainakaan pienin, näin Kankkunen naurattaa. Mutta joo, Suomen MM-ralli nyt loppuviikon aikana luvassa, ja tuossa taisin sanoa tuon Sami Pajarin Viron rallin voiton jälkeen, että se oli suomalaisessa rallihistoriassa 199. rallikilpailun voitto, kun otetaan kaikki suomalaisten rallikuljettajien voitot. Ja jos tuosta nyt Sami Pajari painaa sitten voiton Jyväskylän MM-rallista, niin Suomen MM-rallihistoriassa se on tasan 200. voitto. Tsemppiä sinne. Miley Cyrus, End of the World, myös korppareita ja Alex Warren jalkassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miley Cyrus ja End of the World, Scorpions jatkaa Sentient Angel, Alex Warrenita me kuullaan Fever Dream ja puhutaan tämän jälkeen tuosta maailman vahvin sotilaskilpailusta, tosi TV-seikkailusta, joka täällä Porissa kuvataan turvallisuuskeskuksessa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vastikään Suomessa keikalla ollut Scorpion, siellä muuten oli myös Linda Lampeen, jos sitten parissa biisissä viulua soittamassa. Porin turvallisuuskeskuksessa kuvataan maailman vahvin sotilaskilpailu realityä. Mistä ajatus kilpailuun ja minkälaiset puitteet Pori tarjoaa, niin näistä keskustellaan kisan luojan Markku Suonen Virran kanssa seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Markku Suonenvirta, kerrot olevasi kaiken pahan alku ja juuri, niin mistä kisa tai idea tähän maailman vahviin sotilaskilpailuun lähti?
3: No siitä on, mennään jo niinkin kauas kuin 90-luvun puolen väliin. Me tehtiin Ylelle silloin kahtena vuonna semmoinen supersotilaskilpailu, mikä oli mun mielestäni hieno, mutta se sitten loppui erinäisistä syistä. Ja se jäi mulle kytemään mieleen sitten 2005, niin Puolustusvoimat pyysi virka-apua poliisiammattikorkeakoululta, että voisinko mä lähteä Kabuliin Afganistaniin tekemään sinne silloiselle rotaatiolle kilpailuja. Mä sanoin, että jos esimiehet lähettää, niin mä lähden mihin vaan. Ja mä löysin itteni sit Afganistanista ja siellä se tehtiin. No, se oli hieno homma ja se ei ollut mikään julkinen homma, vaan se oli niille sotilaille siellä palveleville sotilaille semmoista virikettä ja vaihtelua ja sitten mä jatkoin sitä Suomen vahvimieshommaa ja sitten kun mä eläköidyin poliisista, niin mä tein sitä sitten ihan tosissani. Ja kunnes mä sitten totesin, että mä oon liian vanha äijä näihin ja mä oon sen antanut, mitä mulla on, niin mä ajattelin, että nyt siitä on aika luopua ja luovuin siitä. Kattelin 2 viikkoa ikkunasta mettää, että jos se on hautaan saakka tätä hommaa, niin ei sovi mulle. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä hengin tämän sotilashomman uuden kerran henkiin ja siihen löytyi sitten sopivat kumppanit ja saatiin noin televisiointiasiat ja kaikki muut kohdalle ja nyt ollaan tässä sitten.
2: No nyt ollaan tässä Porin turvallisuuskeskuksessa, porilaisten ylpeys, aika ainutlaatuinen alue koko Suomessa.
3: Täällä on kaikki fasiliteetit, tarvittavat fasiliteetit, on ulkoampumaradat, on pääsee ampumaan sisällä, on lentokenttä erilaisia juttuja varten ja 36 hehtaaria mettää, mihin voi rakentaa mitä vaan. On majoitukset, on kaikki hommat tässä huudeilla, niin ei mene aikaa siirtymisiin eikä mihinkään sellaiseen. Ja sitten ennen kaikkea Porin kaupunki oli heti mukana täysillä tässä hommassa niin mikä jottei.
2: Mikä tämän ohjelman tarkoitus on? Mikä se motiivi on tehdä tällainen? Kuitenkin puhutaan niin kuin viihteestä, mutta varmasti jotain muutakin ajatusta siellä taustalla.
3: Joo, että mun taustani takia ehkä monta kertaa ajatellaan, että tämä on joku voimamieskilpailu maastopuvussa, mutta sitä tämä ei todellakaan ole, vaan tämä on reality-ohjelma, missä me pyritään ohjelman sisällöllisesti menemään sisälle sen sotilaan elämään. Mikä on se syy, minkä takia hän on kyseisen ammatin valinnut, miten hän siihen itse suhtautuu, miten hänen perheensä, läheisensä siihen suhtautuu, kun kyseessä on kuitenkin ammatti ja homma, joka pahimmillaan vie sulta hengen, niin me yrittää päästä noiden sotilaiden pääsisään, että mitä ne niin kuin ajattelee tästä hommasta.
2: Ensimmäiset kuvaukset on takana ja tiedän, että et paljasta niistä sisällöstä, etkä varsinkaan menestyksistä mitään, mutta minkälainen tunnelma täällä on ollut, minkälainen kilpailijaporukka meillä on kasassa?
3: Meillä on kansainvälinen 8 vai 9 eri maata, 8 nyt ainakin. Ja se on jännä, että toi ammatti yhdistää, vaikka ne tulee eri puolilta maailmaa ja eri kulttuureista ja eri ympyröistä ja jokaisella maalla on tietysti omat juttunsa, mutta niillä on kaikilla soturin DNA. Se on 5 minuuttia, ne on kuin yhtä heimoa kaikki. Herja lentää ja hommat toimii ja kukaan ei vitise eikä vingu mistään ja siinä on tekemisen meininki. Hattu pois päästä, kun niistä puhutaan.
2: Eli varmaan jos miettii televisiotuotantoja, niin voisi kuvitella, että tämä porukka on semmoinen, jonka kanssa on helppo tehdä.
3: On juurikin näin ja siviilikilpailuihin, kun mä joskus olen verrannut sitä ajatuksissani, niin on tullut tilanteeseen, missä joku kilpailija tai kuka ikinä sanoo, että miksei ole noin ja miksei näin ja eikö voisi olla näin ja eikö voisi olla. Nämä on tottunut hoitamaan tehtävänsä, kun niille sanotaan, että nyt mennään näin, niin sitten mennään näin. Sieltä, se on niin kuin siinä mielessä henkisesti helppo porukka, kun tietää, että siellä ei ole niitä mielensä pahoittajia. Omissa mielissään saattavat ajatella, että tämä on ihan päin helvettiä, mutta ne ei rasita sillä meitä ja mä arvostan ja kunnioitan sitä suunnattomasti.
0: Näin Markku Suonenvirta, otetaan yksi biisi Alex Warren, jatketaan tämän jälkeen sitten suomalaiskisailijan kanssa. Siellä on 2 suomalaista mukana, Juho Tuovinen sekä viime vuoden voittaja Joonas Kuivalainen, niin tarinaa tämän jälkeen heidän kanssaan.

0: Maailman vahvimman sotilaan tittelistä kisaa niin ruotsalaisia, ukrainalaisia kuin kanadalaisiakin sotilaita, ja joukossa on myös kaksi suomalaista, Juho Tuovinen sekä viime vuoden voittaja Joonas Kuivalainen. Ja jatketaan tarinaa Juhon ja Joonaksen kanssa seuraavassa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Maailman vahvimman sotilaan tittelistä kisaa toistamiseen Joonas Kuivalainen. Mikä sai uudelleen lähtemään tähän rupeamaan?
3: Mä tykkään tosi paljon kilpailla, ja sitten Markku on huikea kaveri, niin kyllä kaikki tällainen uusi konsepti aina kiinnostaa. Ja viime vuonna oli tosi hauskaa ja tuli paljon uusia hyviä ystäviä, niin täältä löytyy taas samanmielisiä, vaikka ollaankin eri maista, niin tämä on huipputapahtuma.
2: Minkälainen ura sulla on taustalla, mikä on tuonut tähän pisteeseen?
3: Mä aloitin itse varusmiespalveluksen 2011 ja 2012 olin maavoimissa ja 2013 vuodesta asti ollut sitten merivoimissa. Ja nyt ollaan täällä vähän puuhastelemassa.
2: No, täällä on eilen kuvattu ensimmäiset kisaosuudet ja niistä ette tietenkään saa mitään kertoa, että miten on mennyt. Mutta kerro vähän siitä fiiliksestä, että minkälainen taso on vaikka siihen viime vuoteen verrattuna, että mitä odotat nyt loppukuvauksilta?
3: Tulee kyllä erittäin tiukkaa taistoa, että täällä on tosi kovia kavereita ja heti jos tekee itse virheitä, niin se kyllä niin kuin tuntuu, ja kaikilla muillakin, että ei ole minkäännäköisiä ilmaisia Et pakko vetää oikein urakalla ja katsotaan, mihin sitten kukakin pääsee.
2: Mitä ajattelet, mitkä on sen voiman ja kovan fyysisen kunnon lisäksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä tässä kisassa tarvitaan?
3: Strategia, ja sitten jos tulee näitä vähän pidempiä eventtejä, niin miten sä järkevöität sen, ja sun pitää tiedostaa oma kunto ja mitkä on sun vahvuusalueet ja näin. Tämä on vähän tällaista strategiapeliä, ja sitten tietenkin henkinen kantti aika paljon ja paineensietokykyä.
2: No, sulla on tästä kisasta kokemusta enemmän kuin muilla, niin ootko antanut kisakumppaneille vinkkejä?
3: Joo, totta kai. Mä tykkään aina olla sellainen tosi avoin henkilö ja en yritä pimittää ikinä keneltäkään mitään. Itsellä on se ajatusmaailma vähän kaikessa, että heti kun löytyy parempia kavereita, niin mä tykkään sitten auttaa niitä, ja ne kumminkin jossain vaiheessa menee ohi, niin en halua olla mitenkään sellainen kakkapää.
2: Kiitos Joonas, tsemppiä kisaan.
3: Kiitoksia paljon.
2: Suomalaiskilpailija Juho Tuovinen, minkälainen ura sulla on taustalla, mistä kisaan ponnistat?
4: Intin kävin 2011 Säkylässä, sen jälkeen useampi reissu niin maailmalla PVn toimesta, ja nyt sitten olen ollut kohtalaisen aktiivinen reserviläinen Sodankylässä palomiehenä.
2: Oot kisan ainut reserviläinen siis, miltä se tuntuu?
4: Eihän mulla ole muuta kuin voitettavaa tässä, että muiden pitäisi osata nämä ammattisotilaiden metkut.
2: Sulle tuli ilmeisesti yllätyshälytys tähän kisaan. Mikä sai lähtemään?
4: Tämähän on kerran elämässä mahdollisuus, että ehdottomasti pitää tarttua tämmöisiin tilaisuuksiin.
2: Oot viikon varoajalla täällä Porissa. Mitä ajattelit, kun puhelu tuli?
4: Reilusti alle viikon varoajalla, että lauantai-iltana tuli puhelu ja maanantai-aamuna piti lähteä, niin kyllä tämä tästä. Lähdetään nautiskelemaan.
2: No, täällä on ilmeisesti eilen ollut ensimmäiset ihan sit todelliset kilpailuosuudet. Kuvaile vähän sitä tasoa ja fiilistä ja miltä tuntui kisata.
4: Itsellä on niinku vahvilla ja taustalla, ja mulla on vajaan kuukauden päästä niinku kisat Skotlannissa. Niin tämä nyt sopii aika hyvin tuohon piikkaukseen, että mulla on voimatasot kunnossa. Toki niinku se huippukunto on tähätty muutaman viikon päähän, mutta sanotaan, että vaikka tällä on 50 kiloa painavampaa kaveria vastassa, niin ei tarvitse ainakaan itse hävetä omaa suoritusta.
2: No, kisan nimi on siis maailman vahvin sotilas, mutta minkälaisia muita taitoja tässä mitataan?
4: Tähän mennessä, mitä mulla on tiedossa, niin ihan puhasta voimaa, ampumataitoa, sitten fyysistä kestävyyttä, vähän pitempää lajia, että kyllä täällä isot pojat saattaa hengästyä jossain kohtaa.
2: Ei muuta kuin onnea kisaa, Juha.
4: Yes. Paljon kiitoksia.
1: Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
3: Radio Pori.
4: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars on Die with a Smile kello 7:30 vaille 16 aurinkoisessa torstaisessa iltapäivässä. Otetaan Jukka Pojan elastisen soda kesämies, tsekataan 16 uutisten Antti tämän jälkeen.
1: Radio Pori.

Kello 16 uutiset luvassa. Helsingin Sanomien viestikoekeskusjuttu on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ruotsin huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena ja tuolla Kreetalla siellä on tuhansia evakuoitu maastopalojen tietä. Ennen neljän uutisia, Metsun pois ja itse sinne.

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
2: Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään, Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörn saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Sinilevä tilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten kahden viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Semmoista 24-25 astetta tänään torstaina, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, etelän puoleista tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Puuskissa tosin puhaltaa 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 17 astetta. Huomenna perjantaina osin aurinkoista, osin puolipilvistä, puolilta päivin muutama tippa vettä. Muuten sitten mennään ihan kivassa kelissä ja huominen päivälämpötila 21-22.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Savage Garden and to the moon and back kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa torstaita 30. päivää tästä kulvasta heinäkuusta. Toisiksi viimeinen huomenna sitten heinäkuun viimeinen päivä ja lauantaina laitetaankin elokuuta käyntiin. Kaikkien Asta-nimisten nimpparipäivä tänään. Halo Helsinki jatkaa yksi tulevan viikonlopun Porisperin esiintyjistä. Itse asiassa Halo Helsinki lavalla huomenna perjantaina. Varmaan tämä suht tuore biisi myös huomenna tuolla Kirvatsissa soi. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Haloo Helsingin jälkeen Gazebo ja I Like Japan. Kamppailutapahtumat ovat nostaneet pääntään tässä muutaman viime vuoden aikana hyvinkin runsaasti, ja iso suomalaispromootio Ice Gage muun muassa myi ton Nokia-areenan loppuun. Ja mä en oikein tuossa, siis kamppailu, se on hieno harrastus kaikin puolin, mutta sitten semmoinen päänaukominen ja huutelu tuolla niin siis sosiaalisessa mediassa ja porukoiden haastaminen, siis aikuiset ihmiset haastelee toisiaan jollain videolle. Musta aikamoista pelleilyä. No anyway, viime aikoina sitten Mika Immu Ilmeen on huudellut tuolla sosiaalisessa mediassa Kalle Palanderin suuntaan ja tarjonnut Palanderille mahdollisuutta otella hänen kanssaan. Nyt sitten Ilta-Sanomien mukaan Suomen huuttelijoiden joukkoon ilmaantui myös entinen kiekkotähti Jere Karalahti, joka kertoo olevansa valmis kohtaamaan Ilmeen. Ja Karalahtihan tuossa, oliko se viime vuoden loppupuolella vai nyt keväällä sitten kohtasi Matias Niemen, ja Karalahti sitten tuolla somessa huutelee, että no niin, gangsta kuiskaa, sä haluat näköjään takaisin kehen ja haastat Palanderia matseihin, niin tuossa mietin, jää vähän hampaankoloon siitä ensimmäisestä nyrkkelottelusta, kaikkien tiedossa on syyt, matsi oli magee kokemus, ja näin Karalahti kertoo Instagramissa, ja tosiaan Karalahti, itse asiassa viime vuonna syyskuussa oli jo tuo Helsingin jäähallilla tämä tapahtuma, jossa Karalahti sitten Matias Niemen kohtasi, sai pahasti iskuja, pysyi kuitenkin ottelun täydet erät pystyssä ja hävisi lopulta sitten pisteillä. Ja nyt sitten muun muassa käräjäoikeudessa vuodeksi ja 9 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta tuomittu Karalahti nyt huuttelee, että tekisi mieli sitten Immua vastaan päästä ottelemaan. En tiedä toteutuuko vai ei, mutta lakakkaa nyt tommonen somehuuto. Juu, mä haastan sun. Sillä no onneksi olkoon. Besi jatkaa sammumatta.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tämä oli Bessi ja tämä sammumaton torsta jatkuu Sarah Connorilla From Sarah with Love, Ahti ja Beam myös ääneen hetkisen kulttua kappaleella Tähdet.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
6: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
7: Jätskiä tuo jätskiä.
1: Kuuntelet Radio Poria.
8: Se on

Se oli Sarah Connor ja From Sarah With Love, Porisperä-festivaali luvassa perjantaina ja lauantaina ja Minisperä koko perheen festivaali sitten sunnuntaina ja huomenna perjantaina starttaa päivän ensimmäinen artisti kello 16.10 on Rajulavan Samuli Putro, Lokkilavan korkkaa Pelle Miljoona ja Lagunitas Lavan sitten porilainen bändikisan voittaa The Reality Machine. Huomenna perjantaina portit avautuvat tuolla Kirvatsissa kello 15.30 ja lauantaina 13.30 ja sisäänkäynti on vain ja ainoastaan sieltä Taavisillan päädystä Cafe Porjatsin vierestä, niin siellä on sisäänkäynti ja ei ole Kaarisillalta eikä ole Kirjoilta Areenan puolelta eikä mistään muutakaan, vaan pelkästään sitten siitä Taavisillan päästä perjantai-lauantai tosiaan on Porisperä sunnuntaina sitten Minisperä, siellä portit aukeaa kello 12 ja ensimmäisenä artistina on Spendaaja ja muuten sitten Minisperässä on alueohjelmaa, on myös Emma ja Matilda, Lauri Haam ja paljon erilaista on tanssiesitystä ja vaikka mitä. Ahti ja BM jatkaa, tämä on Tähdet, Milo, Jenni Vartiainen ääneen myös tuokiokulttuuri.

0: Ahti ja Beem eilen keskiviikkona sai uusi hämähäkkimies-elokuvan ensi-iltansa Spider-Man Brand New Day. Ja, kautta linjan kriitikot ovat kyllä tätä kyseistä elokuvaa kehuneet. Itse en ole vielä nähnyt, mutta esimerkiksi Satakunnan Kansassa Pekka Torvinen kirjoittaa tuosta Spider-Man-elokuvasta, että on siis hyvä antaa 3 tähteä tälle kyseiselle elokuvalle. Ei nyt tietenkään mitään nyt, ei ole mikään 5 tähden seikkailu ja harvemmin nyt tämmöisiä ehkä supersankarielokuvia hän 5 tähdeksi rankataan, mutta 3 hyvä elokuva ja tämä Brand New Day ei ehkä ole aivan uusi päivä, mutta virkistävä paluu alkuperäissarjakuvansa juurille. Ei multiversumia, vaan yllättävänkin koherenttia verkot New Yorkin kaduissa kiinni pitävä hämistarina, joka muistuttaa Sam Raimin vuosien 02-07 trilogiaa ja kriitikon mukaan elokuva toimii hyvin täysin itsenäisenä teoksena. Eikä aiemmista Marvel Cinematic Universen vaiheista tarvitse tietää yhtään mitään. Tosi faneille on annettu bongattavaa ja elokuvan loppupuoli lähestyy jo puhdasta fanipalvelua, mutta eilen tuli tosiaan ensi iltaan 145 minuuttia ja tässä äsken arvostelussa 3 tähteä, niin ihan ok elokuvasta siis kyse. Mailua jatkaa, tämä on AO Technology.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: pisara.
1: Se oli Jenni Vartiainen se, että mukana. Ja viimeinen pisara Bruce Springsteen ja luvassa Dancing in the Dark, kuten myös Miles Smithia ja Janna.
2: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
3: Radio Pori.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark, joskus kerran kuullut kyseisen kappaleen livenä, kun Bruce oli tuolla Helsingin Olympiastadionilla ja veti aikamoisen keikan, 4 tuntia 37 minuuttia muistaakseni yhteensä, sitten pomo siellä painoi, mutta hyvin jakso jala kantaa. Miles Smith, Stargazing, Jannalta, sä et ole hullu.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se et ole hullu, näin laulaa Janna. Otetaan kitaraa Pages kärävään myös Ace of Base vielä ennen kello 17 uutisia. Tsekataan uutisten antit tämän jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Kello 17 uutiset luvassa. Euroalueen bruttokansantuote, se on kasvanut tuossa huhti-kesäkuussa. Ilmavoimat on keskeyttänyt Hawk-lennot, nimittäin nämä on lentokiellossa, mistä syystä. Niin tuosta lisää uutisissa ja myös siitä, että nauru, ei ole enää nauru, hankkiutui eroon naurusta. Eli tämä maailman kolmeksi pienen valtio nauru, niin se on vaihtanut nimensä. Miksi niin? Tuostakin lisää Ace of Basin jälkeen.

0: hyvän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
7: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokielon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maanhallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynemeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maanhallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: 25 astetta edelleen torstaisen iltapäivän lämpötila, ensi yön alin noin 17 astetta. Huomenna perjantaina oikein nätti päivä. Pääpiirteittäin on aurinkoista tai tämmöistä puolipilvistä. Puolita päivin saattaa tulla muutama tippa vettä, mutta muuten aurinko paistaa ja huominen päivälämpötila 22-23.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Täällä päästä ollaan, JVG tarkenee kello 17. Uutisten jälkeen se on noin 7.5 minuuttia. Yli mukavaa torstaita 30. päivää toiseksi viimeisintä tästä heinäkuusta. Sitten tässä tönitään eteenpäin. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor yöltä särkynyt tekee.

Se oli Yöntäsen ja Särkynyt enkeli. Tänään torstaina muuten tuli mieleen, että Halo Helsingin laulaja Elli Halo, eli Elisa Tiilikainen, juhlistaa syntymäpäiväänsä ja juhlistaa se myös sitten huomenna tuolla Porisperässä, yksi noista perjantain artisteista, ja festivaali viikonloppua sitä tosiaan tässä nyt on luvassa perjantai-lauantai Porisperä sunnuntaina Minisperä, ja kilien puitteissa näyttää oikein hyvältä. Perjantaina ihan pieni sadekuuro tuossa puolilta päivin, muuten osin aurinkoista, osin puoli pilvistä, ja lauantaina sitten tänne pääpiirteittäin on aurinkoinen päivä, eikä näy tipan kumaa tai muutakaan, noin 20 asteessa. Sunnuntaina myös puolipilvisessä kelissä mennään osin aurinkoisessa, iltapäivällä kolmen maissa saattaa muutama tippa tulla vettä, mutta pääpiirteittäin siis oikein nätti festivaali viikonloppu tulossa kelien puitteissa. Shaboosin Pansong ja suultamme kuullaan Don't Go.

0: Tämä ja suutetaan Don't Go, ja koosaa jatkaa onnellinen loppujen Bruno Marsilta, me kuullaan Grenade.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: pääpiste. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eilen keskiviikkona jytäätiin tuolla Kirvatsin Jytässä ja Jytämenoissa oltiin tänään myös aamulla Lauran kanssa. Mennään aamun höpinöihin Bruno Marsin jälkeen. Tää on Grenade.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, mukavaa torstaita.
2: Sitä samaa.
1: Viikon lämpimmin päivä hellettä tulossa.
2: Hellettä pitäisi olla tänään. Miten se eilinen kirvatsi jytä?
1: Siis mahtavasti meni. Mm. Siis tällainen tapahtumajärjestän näkövinkkelistä, niin siis en oo, mutta siis että kiva, että ei tullut vettä, ei mitään, siis ihan optimaalinen keli. 21 astetta, aurinko paistoi.
2: Kyllä.
1: Hyviä artisteja, kesäilta, oli paljon purukkaa, niin voi vaikka meidän Instagramista katsoa, että mikä siellä oli meininki, mutta siis hyvin meni.
2: Jep, itsekin tuossa alkuillasta piipahdin paikallaan kauhean pitkään ollut, kun oli tätä työtä tässä aamulla edessä. Jotenkin tämä työ välillä häiritsee tuota hauskanpito-osiota, mutta meininki oli kyllä todellakin kohdillaan. Mikä keikoista jäi Julle mieleen, sä olit siellä pidempään?
1: Joo, siis mä olin ihan loppuun saakka kaikki keikat näin, pidin siis kaikista keikoista, sitä EASY Eagles -ribottibändiä en nähnyt, olin töissä, niin sen verran myöhään meni vasta
2: taas,
1: sinne.
2: Taas työpilas.
1: työpilas tämän keikan. Mutta siis kaikki oli hyvin, yhdysvaltalainen Nikki Hill, mun mielestä oli erohmainen, niin kuin kaikki muutkin, Juliet Jonesin sydän. Oli erittäin hyvä, hiukan vanhemmat, varttuneemmat herrasmiehet siellä sitten vetää helppoa elämää ja miksi naiset rakastuvat renttuihin. Ja kolmas on näin totta kai takuvarma myöhäiseen kesäiltaan, niin kyllähän se toimii. Kaikki artistit siellä myös tapasin ja heitä haastattelin sitten tuonne Kirvatsin Jytän someen.
2: Minkälaisia kommentteja artisteilta tuli? Mikä on niinku siis Kirvatsin Jytän fiilis?
1: Yleensä nyt artistit tekee, se olisi niin perjantai-lauantai, mikä on nämä niin keikkapäivät pääpiirteittäin, mutta keskiviikkoilta, nyt en osaa sanoa, jos mä heitän vaikka 6000 ihmistä keskiviikkoiltana kauniissa Kirjuriluodossa hyvällä fiiliksellä, kaikki laulaa mukana, niin kyllä artistit tuli järjestää erittäin hyvällä mielellä. Et jos mä kysyn, että Pauli Hanniniemi millä tavalla Pori kohteli, niin kyllä sieltä tuli, totta kai.
2: Vuolat kehut.
1: Mm.
2: No mutta hyvä Pori. Huomenna meininki jatkuu, Porisperä.
1: Kyllä.
2: Mitä odotuksia?
1: Perjantai, lauantai, sunnuntai, minisperä. Meillä on minisperässä tämmöisiä nuoremman polven tähtijuontajat, Benjamin ja Viivi. Ja meillä oli sitten juontopalaveri. Ja katsottiin vähän sunnuntai-kuvio kuntoon, mutta siis keli on
2: Riimaa.
1: Merkitsee paljon, niin hyvältä näyttää.
2: Hyvältä näyttää. Ei muuta kuin festari viikonloppuun.
1: Eikö siis sitä?

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
7: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Jätskiauto.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Anssikela ja Puistossa kello lähenee 18. Tarkoittaa sitä, että lähdetään torstai-ehtoon viettoon. Mun puolestani kiitoksia iltapäivän seurasta ja huomenna jatketaan. Itse asiassa meikäläinen huomenna poikkeuksellisesti aamuhugissani ehtii sitten noin festarihommiin iltapäivällä Virtasen Taru. Huomenna sitten iltapäivälähetyksessä, mutta me tapaamme näissä tunnelmissa huomenna aamulla 7. Siinä asti, moi!

0: kortin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori. Katso, näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Storesta.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: 25 astetta edelleen torstaisen iltapäivän lämpötila, ensi yön alin noin 17 astetta. Huomenna perjantaina oikein nätti päivä. Pääpiirteittäin on aurinkoista tai tämmöistä puolipilvistä. Puolilta päivin saattaa tulla muutama tippa vettä, mutta muuten aurinko paistaa ja huominen päivälämpötila 22-23.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ollo.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan...
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Clas Ohlson. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nöp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
5: Puuvilla.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun St. Olof's Schoolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maanhallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Hätä.
2: Moi! Kuinka täällä voidaan?
3: Etättely tyttään! Moikka!
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: väärässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olof Skolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja. Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa. Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen. Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeauxn länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa. Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kiehtova. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin 6 saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös 4 muun perheen jäsenen kuolleen. Asiaa tutkitaan Zelenskin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo. Zelenski sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammimaaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Torstaina vietettiin maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maan hallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Väylykauppa Käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Porii. Au!

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja 2 kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesteen liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomi-puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkona iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.